0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right?
4: Just start.
3: Don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have et ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwa blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak bliver lagt i håndjern og siger, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Et Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er den her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Beyoncé og Halo 4:15 er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens Godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på

0: Cat's Eye og Gabriella, 6:04, siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Cat's Eye, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger,

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne for dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knapperne op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musikquiz, og kategorien vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Sadie Swims og Mr. Know-It-All. Og måske så var du også en Mr. Know-It-All, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather, et nummer, du altså finder på hendes tredje album, det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen.
1: Jeg træder

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig ved slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

rigtigt i musikquizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestarter-sang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgasbilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey There. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6. Og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nominerede til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt, og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, efter at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder det altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshuse og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svagt til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Flyvende Faduma med Tobias Rahim.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Puh, ja, det var også lige før, jeg var helt flyvende i hovedet i går, fordi der var godt nok gang i den i forhold til diverse lunser af det nye regeringsgrundlag, som jo blev stille og roligt slicet ud i løbet af dagen og kommenteret vidt og bredt på af både opposition og eksperter og analytikere og så videre og så videre. Jeg var helt træt, så jeg missede faktisk pressemødet kl. 16, da det hele blev fremlagt, og så fik jeg lige et wrap-up lidt senere.
2: Du kan ikke klippe af det helt store, må jeg sige. Jeg så pressemødet, det varede over en time, og jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg blev så meget klogere i forhold til, at der i løbet af dagen jo var meldt forskellige ting ud. Men det, de gjorde, det var, at de fremlagde 76 sider lange regeringsgrundlag. Og nogle af de helt store overskrifter var jo selvfølgelig, at tandlæge skal være gratis, store bededag skal genindføres, der skal være gratis offentlig transport for børn og unge, vi skal afskaffe top-top-skat, mellemskat, sådan nogle ting.
0: Og så er der lige noget med moms og på frugt og grønt og fødevarer og så videre og så videre. Der er lige noget med finansieringen på nogle af dem. Det er ikke alle tingene, som de kan fremlægge en plan for, endnu i hvert fald.
2: Ja, lige præcis. Og de siger i hvert fald, at Mette Frederiksen sagde i går på det her pressemøde, at finansieringen af de her ting, man gerne vil gennemføre, det bliver fundet løbende. Men ifølge de økonomiske vismænd, så er det finanspolitiske råderum betydeligt mindre lige i øjeblikket. Vi har ikke så mange penge, som vi har haft, fordi vi har brugt store investeringer i forsvaret. Så der er stor forskel mellem regeringsambitioner og de økonomiske muligheder, vi rent faktisk har, siger økonom Michael Svare, som også er tidligere overvismand i det økonomiske råd.
0: Hvis du også har mistet overblikket en lille smule, så kan du gå ind på DR.dk og finde en årsriksartikel med centrale punkter i det her regeringsgrundlag, og hvad vi foreløbig ved om, hvordan de skal finansieres.
2: Og så bliver den nye regering præsenteret i dag, og det bliver det for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10.
0: Og i den tidligere SVM-regering, der har vi jo tre nordjysk valgte ministre. Spørgsmålet er, hvor repræsenteret Nordjylland vil være i den kommende firkløverregering. Godmorgen.
2: Godmorgen
0: på endnu en spændende dag.

0: XOXO fik du her fra Sisal. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i trafikken?
1: Jeg var lige ved ikke at nå i radioen nu, fordi jeg talte med en gut, der havde ringet på trafiktelefonen med et påkørt rådyr på en motorvejstrækning. Det var godt nok omkring Aarhus, men det kunne sagtens have været i det nordjyske. Så brug 70-110, hvis du stod på et påkørt rådyr eller lignende, men altså ikke noget til os i det nordjyske lige nu. Så det er vel egentlig bare meget godt, er det ikke det?
0: Det er da kanon. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Så lad os da her i fred og fordragelighed oven i købet lidt opklaring udenfor, i hvert fald over det meste af Nordjylland. Bare nyde tonerne her af Sanne Salmonsen, hvis du forstod. Klokken 6:15.

0: Hvis du forstod, Sanne Salomonsen. Og nu skal vi snakke om et tema, som giver mig og mange andre, det er jeg ret sikker på, dårlig samvittighed. Fordi det handler om vores tænder og om, hvor hyppigt vi rent faktisk kommer til tandlægen. Jeg tror dog, jeg lever i det luksusproblem, at jeg nok egentlig har råd, men det er der jo... Altså, men bare ikke få det gjort, altså kommer afsted til tandlægen og får tjekket bisserne sådan nogenlunde regelmæssigt. Men der er jo altså rigtig mange danskere, som ikke har råd, og hver 13 danskere undlod at gå til tandlæge sidste år, simpelthen fordi de ikke havde råd. Men så er der kommet en ny regering, som gerne vil gøre det gratis for os alle sammen. I første omgang førtidspensionister, kronikere og sårbare. Allerede fra næste år.
1: Og Ulrik Andersen er en af de udsatte, der kommer på Blå Kors Sociale Værested i Aalborg. Han er tidligere hjemløs og har ikke været til tandlæge i 7-8 år, fortæller han. Og det kan mærkes i munden, siger han.
2: Altså, jeg har det, der hedder paradentose, og i en voldsom grad. Og det er jo sådan, at her igennem de sidste par år eller tre, der har jeg i hvert fald hævet 3, måske 4 tænder ud af munden på mig selv. Bare for at slippe for at komme ind på til en tandlæge, jeg skal trukke ud af, det koster 500-600 kroner per tand. Så dem kunne jeg godt selv hive ud.
0: Jeg ved ikke med dig, Ida. At hive tænder ud på sig selv?
1: Ej, det var mælketænderne, det, altså du ved...
0: Og jo, rokketænderne.
1: Ja, rokketænderne, men sejt. Det kunne jeg ikke engang. Der skulle jeg have hjælp af mor og far.
0: Ja. Jeg synes, han er sej nok, Ulrik, men det er jo selvfølgelig trist, at han føler, at han er nødt til at gøre det, simpelthen for at komme... smerten i tænderne til livs.
1: Ja. På sigt er det jo regeringsmål, at alle danskere om senest 10 år skal kunne gå til tandlæge uden at svinge kreditkortet, men som vi var inde på for lidt siden, så er der jo flere punkter i regeringsgrundlaget, som der ikke er nogen finansiering på plads endnu for, og det gælder altså også det her med gratis tandlæger. Ulrik Andersen, han ved godt, at hvad han vil gøre, når det muligvis bliver gratis for ham næste år at gå til tandlæge.
2: Så tror jeg nok, jeg vil se at få behandlet de tænder, som jeg har, der stadigvæk er sådan rimelig i stand, og så måske få noget erstatning, ikke økonomisk erstatning, men erstatningstænder, ind hvor at dem, der er revet ud, så man også kan tillade sig at smile til folk, uden de tænker, hvordan er han til ud, om det er ikke.
0: I dag, der har børn og unge gratis tandpleje til de fylder 22 år. For alle andre, så er der jo altså en egenbetaling på op til 85%. Og der vil jeg gerne klappe mig selv på skulderen. Jeg har lige booket tid til et af mine børn. Der kommer vi afsted.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde nødder.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Og alt imens dit barn måske går ind og redder Hasselmusen og ser mere ind på Ramasjang, ja, så kan du, dig måske er lidt ældre og går op i vores samfund og vores politik og vores grundlov, gå ind på dr.dk/grundlovsdag. Fordi på fredag, der er det jo altså grundlovsdag. Det er også farsdag, hvis du skulle have glemt det. Men grundlovsdagen, den markerer vi også her på P4 med en vaskeægte havefest. Det kan du måske også gøre hjemme hos dig, eller deltage i vores på den ene eller anden måde. Du kan i hvert fald se meget mere inde på dr.dk/grundlovsdag.

Mariah Carey her med 90'er klassikeren Dream Lover. Og så en klassiker fra 20'erne. Den er fra i år. Drop Dead her fra Olivia Rodrigo frem mod de nordiske nyheder om lidt.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når man kæmper med misbrug, boligsituation og lav indkomst, så er det ikke tænderne, der altid har første prioritet. Det mærker de hos Blå Kors Sociale Værested i Aalborg, hvor de er rigtig glade for, at den nye regering vil gøre det gratis at gå til tandlæge.
0: Tine Hedman Tjeld, der er leder af stedet, fortæller, at rigtig mange udsatte kæmper med tænderne, hvis de da overhovedet har nogen tilbage.
3: De får måske en tandbyld. Det kan være på et tidspunkt, de får noget paradentose af en eller anden grund. Og for manges vedkommelse ender det faktisk med, at mange af tænderne, de ryger ud.
2: I første omgang skal gratis tandlæge gælde for førtidspensionister, kronikere og sårbare næste år og på sigt til alle danskere om senest 10 år.
0: Tine Hedman Tjeld glæder sig over det, særligt fordi Blå Kors har svært ved at hjælpe de udsatte med tænderne.
3: Der er så mange andre områder, også på det sundhedsmæssige, hvor vi jo på forskellige måder kan få hjulpet folk, måske hen til en læge eller til et sygehus eller ringe efter en ambulance. Men her, der bliver vi simpelthen bremset af økonomien, fordi borgerne ikke selv har pengene til det, og vi har heller ikke midlerne til det.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at hver 13. dansker undlod at gå til tandlæge sidste år, fordi de ikke havde råd.
0: En 51-årig kvinde måtte i går eftermiddags hastes til sygehuset som traumapatient efter en ulykke, hvor to biler kørte frontalt sammen ved en viadukt under en togbro på Bækkedalsvej mellem Støvring og Skørping.
2: I aftes var hendes tilstand stabil, oplyser vagtchef Jesper Sørensen her til morgen. Føreren af det andet køretøj, en 56-årig mand, slap uden alvorlige skader, oplyser vagtchefen.
0: Politiet fik melding om ulykken via 112 kort efter klokken 15.
2: Det er langt fra tilfredsstillende, at situationen endte, som den gjorde. Det er meldingen fra SIND, Landsforening for Psykisk Sundhed, efter en patient på retspsykiatrisk afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg overfaldt personalet, og alarmen ikke virkede. Især fordi det kunne være gået meget værre, siger lokalformand SIND Aalborg, Lone Rosita Hørstrup.
4: Det kunne jo godt have endt med drab i værste tilfælde, og det skal vi jo aldrig nogensinde ud i sådan nogle ting, og det skal man forebygge på alt i verden. Det er derfor, man har alarmer. Det er ikke kun af hensyn til tryghed for personale, det er faktisk også af tryghed for medpatienter.
0: Patienterne på psykiatrisk afdeling flyttede ind for lidt over 2 måneder siden. Derfor kan de nye omgivelser godt være med til at udlyse et overfald. Derfor er det utrolig vigtigt, at der er styr på den slags, siger lokalformanden.
4: På retspsyk, der er nogle gange, man er over længere tid, at patienteren er der. Så derfor, hvis du bare bliver flyttet fra et sted til et andet, uden at være sat ind i, hvad det er for et sted, altså hvordan er omgivelserne, og ligesådan med personale, de skal vide, at man kan få den hjælp, der er behov for, når man har brug for det.
2: 4 ansatte er sygemeldt som følge af overfaldet.
0: Først på dagen her onsdag tørt med lidt sol, men i løbet af formiddagen skyde, og der kommer en overgang regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op, dog med spredte byger. Temperatur lidt lavere end i går, mellem 15 og 18 grader.

0: Gå med dig, nephew og Marie K. Oh, sorry. Nej, okay, jeg tager den lige. Nej, det er bare gas. Der er ikke nogen telefon, der har ringet hjemme hos mig. Ah, den bliver ved. Okay. I dag, der præsenterer Mette Frederiksen Nyheder sin nye regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Dermed, ja, så ventede der jo et ganske særligt telefonopkald hos nogen af regeringspartiernes folketingsmedlemmer i aftes. Der kan jo altså også godt komme nogen ud eller ind udefra. Det bliver ikke mig. Så meget kan jeg da afsløre.
1: Nej, okay. Det var ikke...
0: Nej. Det var ikke den omgang.
1: Okay. Det er ellers et opkald, der kan ændre en hel del. Altså deres status fra at være, nu siger jeg, bare i situationstegn folketingspolitiker, til så også at være minister. Og hvordan er det så? Det føles, jeg det husker, den tidligere nordjysk valgte minister Carsten Lauritsen, der var skatteminister for Venstre fra 2015 til 2019.
2: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs, drikker noget vin. Efter den første flaske vin, som vi dog delte nogle stykker, er der ikke nogen, der har ringet. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer. Og så tænker jeg, okay, nu er det. Så jeg tager telefonen og prøver med myndig stemme at sige, Carsten Lauritsen. Så i den anden ende, der var det en journalist, der ringede for at spørge, om jeg var blevet udnævnt til minister. Og den pågældende journalist havde ringet tidligere, men fra kendt nummer. Og så har han slået ukendt nummer til. Og det nummer, tror jeg, han har lavet med mange. Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften, altså. Så går der lidt mere tid. Og jeg må indrømme, at vi fik også mere vin, fordi man bliver lidt mere nervøs, og klokken den blev over 10, og der er ikke nogen, der ringede. Og så fik jeg så et opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så siger han, det ved jeg så om ikke. Så siger han, altså, skal jeg være det? Ja, det skal du. Fordi Lars, han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgt, jeg vil med på ministeren.
1: Det kan være, du skal drikke lidt mere vin, ligesom Carsten, for at få held i sprøjten med det der ringeri.
0: Jamen, det synes jeg ellers, jeg gør. Det kan godt være, at jeg lige skal tage til Nordsjælland og spise en middag også. Det lyder meget ministeragtigt. Det, der irriterer mig nu, ikke? Carsten sagde jo, at det var et hemmeligt nummer. Hvad tror du, der ringede til mig i går?
1: Hemmeligt nummer?
0: Ja. Skide irriterende. Nej, det gjorde jeg jo ikke, fordi jeg troede, det var sådan noget marketing sådan noget, men det kan jo så være, at jeg har mistet ministerpost der, ministerpension og alt muligt. Nå. Ærgerligt. Carsten Lauritsen, han har jo forladt politik i dag. Han er i dag administrerende direktør i brancheforeningen Danske Advokater.
1: Og den nye regering og dens minister bliver præsenteret i dag for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10.00.

0: Lige så ligeglad, Erika Jane. Og Johnny Krone.
1: Ja, stille og roligt. Vi er kommet godt i gang med morgentrafikken. Vi har ikke rigtig nogen udfordringer, sådan rent akut i hvert fald. Men måske du har haft slukket radioen, eller måske har sådan en lille FM-radio, og du ingen batterier har, så har du ikke hørt radio i lang tid. Og så ved du måske, der er spærret på rute 40 mellem Frederikshavn og Skagen. Ikke på hele strækningen, men mellem Jerup og Elling, der er der ny asfalt arbejde i gang. Altså, der skal ny asfalt på, så der er altså spærret, og der skal du følge om kørselsskiltene. 70 100 110, byd ind.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: P2-koncerten.
2: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Samba fik du her. Home Wrecker. Ah, der var den skisme igen, den der telefon.
1: Vi må snart tage den.
0: Ja, for man ved jo aldrig, hvem der er i den anden ende, særligt ikke, hvis de ringer med hemmeligt nummer. Det kunne vi jo forstå på Carsten Lauritsen, som er tidligere minister for Venstre, tidligere skatteminister i regeringen fra 15 til 19, at statsministerne, de har det med at ringe fra hemmeligt nummer, og så kan det jo være sådan lidt, orker jeg tage den, hvis det er telemarketing, eller kunne det måske være noget fedt i den anden ende?
1: Og man orker det måske godt aften før, at der skal, det skal lægges frem, hvem der bliver minister. Og den aften, det var altså i går aftes. Og der var nok flere folketingsmedlemmer, der formentlig havde lidt sommerfugle i maven af den årsag. Fordi sådan et opkald kan jo ændre livet temmelig meget.
0: Ja, hvis man får meldingen, hey, kunne du ikke tænke dig at være minister? Og det er åbenbart sådan, de spørger os. Så har man lige et par minutter til at overveje det, og så kan man sige, jo, det vil jeg gerne.
1: Og så fanger bordet.
0: Ja.
1: Men det er måske ikke nødvendigvis kun statsministeren, man kan drømme om, at man får et opkald fra. Måske ellers andre, som måske ikke lige står først for til at blive minister. Der kan jo være alle mulige andre, man drømmer om, der ringer til en.
0: Altså, jeg gad jo godt

0: Så vil jeg tage telefonen også.
1: Så. Ja, der er mange opkald, man kan gå og drømme om. Jeg fik et opkald forleden fra min mekaniker, det er ikke så længe siden, hvor han ringede og sagde, hey, det var ikke så slemt, som, som vi troede. Så det var bare dejligt, og det var altså virkelig et opkald, jeg gik og drømte om på dagen i hvert fald. Spørgsmålet er, hvad du tror og drømmer om, dig der lytter med, hvad for et opkald kunne du godt drømme om at få?
0: Send en sms til os på 1212, starten med Nord, og så en beskrivelse af, hvilket telefonopkald du drømmer om, og også gerne, hvad du hedder og hvor du skriver fra.
1: Og det er også okay, hvis du gerne vil have det opkald fra statsministeren om at blive minister.

0: Det her, det var Kryd, ikke nogens mere. Vi spørger jo til, hvilket opkald du går og drømmer om at få, og det kan jo være fra alt, lige fra danske spillere, der fortæller, at du har vundet 10.000 milliarder, hvis man kan vinde det, eller fra den, om jeg havde sagt, fortabte søn, der ringer hjem og siger, prøv her, mor, far, jeg kommer hjem fra Australien efter 3 måneder som fåreavler.
1: Ja.
0: Bare tænkt eksempel.
1: Tænkt eksempel. Det kunne også være, at man bare er flyttet til storbyen for at læse, eller hvad man nu gør. Eller flyttet hjemmefra i hvert fald, og så siger, hey, jeg kommer lige hjem til aftensmad.
0: Hvilket telefonopkald drømmer du om at få? Vi spørger naturligvis i anledning af, at der i aftes var en del, der fik et drømmeopkald, nemlig fra statsministeren, med spørgsmålet, vil du være minister? Hvad drømmer du om at få for et telefonopkald? Send en sms til os på 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og kom så med din besked.

0: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun har nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
1: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
0: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
1: Jamen, det har jo vist sig ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter, altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i denne her omgang.
0: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
0: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
1: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
0: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
2: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
3: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
0: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberale Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
4: Ja, men sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
5: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
0: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tage ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
6: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
0: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have mit ID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det var Christoffer med Leap of Faith.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Skide irriterende med sådan en telefon, der ringer. Den kan jo være ekstremt forstyrrende og irriterende. Men der er jo også de opkald, som vi bare går og drømmer om.
2: Og der er et opkald, som Pernille Storgård, der har skrevet til os, hun drømmer om. Jeg drømmer om at få et opkald fra vores ældste søn. Han sejler som elektriker på Forsvarets Ivar Huitfeldt, og vi kan følge skibet på en app, hvor de er. Men de sidste to døgn har appen ikke opdateret. Så sidst, at de lå i den vestlige del af den engelske kanal på vej vestpå. Så vi vil rigtig gerne høre, at de har det godt, og hvor de er på vej hen. Og så skriver hun også, at han ringer altid fra et hemmeligt nummer. Så lige nu tager jeg altid telefonen fra hemmeligt nummer, så man måske kan blive overrasket, skriver hun.
0: Det må så også betyde, at Pernille får en hel del opkald fra nogle irriterende telefonsælgere eller andre sådan nogle ting, som man egentlig ikke lige havde drømt om at få opkald fra. Men Pernille, vi håber, at Sønneke, han ringer meget, meget snart, og at alt er godt på det fine skib Ivar Huitfeldt. Ind på DR.dk, der kan du selvfølgelig følge med i opkaldslisten, havde han sagt, ministerlisten, som jo stille og roligt senest kl. 10 bliver præsenteret, fordi i aftes, der var der nogen, der fik et drømmeopkald, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de skulle være minister eller ej. Den liste, håber vi på, vi får nogle små sneak peeks på i løbet af morgenen, men altså, ellers så bliver det præsenteret kl. 10.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Johnny Kroni, vi snakker drømmeopkald. Drømmeopkald for dig, det er vel egentlig ingen opkald, er det ikke rigtigt?
1: Jo, eller hvis en ringede og sagde, at nu har du altså langt om længe vundet det her, den her lotto-gevinst her, så vi skal bare lige have dit kontonummer.
0: Ja, men det er det samme, jeg går og drømmer om, så vi kan ikke være to om det. Så det må være mig, der tager den, så kan du tage trafiktelefonen. Er der nogen, der har ringet til dig?
1: Ja, det er, men altså ikke sådan med akutte ting. Altså, der er en god gang gedigen regnvejr på vej ned sydfra, kan jeg se på DMI's radar. Så det er altså noget med, at hvis du, ja, i hvert fald inden for den næste times tid, skal bevæge dig længere sydpå. Altså, jeg kan se op i Himmerland og sådan noget. Og så det er jo altså noget med, husk at holde hastigheden nede på motorvejstrækket og sådan noget. Men der er god plads der, vil jeg sige. Der, hvor der er begyndt at komme noget kø, ja, det er på 595'eren, og det er jo ude fra Klarup og så ind mod den her rundkørsel, som vel efterhånden snart ikke er en rundkørsel mere. Man er ved at etablere lysregulering i stedet for, altså tæt ved sygehuset ved Aalborg Øst. Så hvis det går ligesom det gjorde i går morges og i går eftermiddags, jamen, så er der altså rimelig lang kø inden ret lang tid. Lige nu kan jeg se, der skal du holde i 10 minutter 6 der køretid fra Klarup-siden og så ind mod, ja, det her kryds-rundkørsel.
0: 70 100 110, det er nummer, hvis du vil give Johnny Krone et drømmeopkald. Men nyt fra lige præcis hvor du kører rundt. DR.dk/trafik, det er også stedet, hvor du kan holde dig opdateret.

0: Mark Ronson og Amy Winehouse her på Valerie. Rigtig mange af os er måske glade nok for, at den her nye regering vil gøre det en lille smule gratis. Hvis ikke helt gratis faktisk, for at alle danskere går til tandlæge. Men midt i glæden, som nogen måske vil have, så er der altså også visse bekymringer. Og i Aalborg Kommune, der kan det her løfte altså potentielt skabe en stor udfordring.
1: Så er det i hvert fald ifølge dig, Jan Nymark Rose Theisen, rådmand for klima, kultur og sundhed, valgt for Venstre. For halvandet måneds tid siden var du med hos os, fordi vi mangler tandlæger i Nordjylland. Hvad frygter du, det vil få konsekvenser, hvis det bliver gratis for alle danskere at gå til tandlæge?
2: Jamen, først og fremmest, så synes jeg jo, det er fint, at der er mange, der får den mulighed. Fordi vi ved, der er nogen, der ikke kommer til tandlæge, som de burde gøre. Og det kan faktisk påvirke den generelle sundhedstilstand mere, end man sådan lige tror. Men udfordringen er jo, at når vi i forvejen mangler tandlæger og har rigtig svært ved at rekruttere, også i den kommunale, og har faktisk et efterslæb i forhold til behandlinger af vores børn og unge, jamen så bliver det efterslæb jo alt andet lige ikke mindre, når der nu kommer en ny gruppe af patienter, der skal have pleje. Og nu når vi eksempelvis snakker socialt udsatte, så er det jo nok ikke tandlæge, de normalt sådan er vant til at gå til, så der kan jo være, altså de kan jo godt være meget behandlingskrævende, og det vil jo bare sætte vores system under et enormt pres, så vi bliver simpelthen nødt til at handle nu.
1: Sidst vi talte med dig, fortalte du, at du vil arbejde for, at den nye regering får en tandlægeuddannelse til Nordjylland, så vi kan få nogle flere tandlæger. Hvor meget større bliver det behov for den uddannelse, hvis det altså bliver gratis?
2: Det bliver i hvert fald eksponentielt større i forhold til, hvad det er nu, fordi der kommer så mange ekstra ind. Og jeg har jo også, siden vi talte sammen sidst, løftet den i det her kommunekontaktråd, der gælder for Nordjylland, hvor det er en dagsorden, man har taget til sig, og hvor man, nu når regeringen kommer i arbejdstøjet, vil tage med over på Christiansborg og sige, det her, altså vi har en udfordring, og med det her regeringsgrundlag, der er kommet nu, hvor man vil tilbyde det gratis, jamen så bliver den udfordring på ingen måde mindre. Så vi bliver simpelthen nødt til at få sat i gang i en tandlægeuddannelse i Nordjylland også, så vi ikke bliver kørt fuldstændig bagud af dansen. Så det er blevet mere aktuelt end nogensinde før.
1: Hvordan vil du sørge for, at regeringen hører den her bøn og rent faktisk sørger for, at der kommer en uddannelse for tandlæger til Nordjylland?
2: Om et er, at jeg nu har gået til det her kommunale kontaktråd, og vi kører den vej ind. Det næste er jo, at vi har jo heldigvis nogle nordjyder, der også er repræsenteret i den nye regering. Og et par stykker, eller i hvert fald en enkelt, der også har siddet i... der er flere, men der er en i hvert fald, der har siddet i byrådet i Aalborg. Og en anden, jeg også har rigtig fine kontakter til, så jeg vil selvfølgelig prøve at kontakte nogle af de folk, gode nordjyske folketingsmedlemmer, der sidder i regeringen nu, for at sige, at er det ikke et fælles projekt for os, skal vi ikke gå sammen omkring det her og prøve at løse den her udfordring i fællesskab, sådan så vi kan levere en god og sund tandpleje til alle nordjyder. Og det håber jeg da, eller det forventer jeg, at de vil være med på, men de får lige en uges eller to ugers fred lige til at komme ovenpå efter det her regeringshalløj og forhandling, der har været, og så tager jeg ellers fat i dem.
1: Jamen, god arbejdsløs med det. Altså Jan Nymark Rose Theisen, rådmand for klima, kultur og sundhed, valgt for Venstre i Aalborg Kommune.
0: Den nye regering vil gøre det gratis at gå til tandlæge, men indtil videre så er finansieringen altså ikke helt på plads. I første omgang der skal det gælde førtidspensionister, kronikere og sårbare næste år, og på sigt altså alle danskere om senest 10 år.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Stars med Simply Red ind på DR.dk. Der er seneste melding i live-bloggen omkring den her nye regering, at man mandsopdækker statsministeriet, fordi ministerholdet er jo nok så småt ved at være klar til at blive præsenteret. Der kommer også lidt politik nu i nyhederne klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ulrik Andersen fra Aalborg har ikke været til tandlæge i 7-8 år. Han er derfor en af de udsatte på Blå Kors sociale værested i byen, der glæder sig rigtig meget over, at det fremover ser ud til at blive gratis for ham at få ordnet tænderne.
0: For situationen i hans mund er mildest talt ikke særlig god, siger han.
3: Her igennem de sidste par år eller tre, der har jeg i hvert fald hævet 3, måske 4 tænder ud af munden på mig selv. Bare for at slippe for at komme ind på til en tandlæge, skal jeg trukke ud af inden. Det koster 500-600 kroner per tand. Så dem kunne jeg godt tage lige ud.
0: Den nye regering vil gøre det gratis at gå til tandlæge, men indtil videre er finansieringen ikke på plads. I første omgang skal det gælde for førtidspensionister, kronikere og sårbare næste år, og for på sigt alle danskere om senest 10 år.
2: Ulrik Andersen ved godt, hvad han vil gøre, hvis det bliver gratis for ham.
3: Så tror jeg nok, jeg vil se at få behandlet de tænder, som jeg har, der stadigvæk er sådan rimelig i stand, så man også kan tillade sig at smile til folk, uden de tænker, hvordan er han til uge, om det er ikke.
0: I dag har børn og unge gratis tandpleje til de fylder 22 år. For alle andre så er der en egenbetaling på op til 85%.
2: Antallet af aflyste operationer på Aalborg Universitetshospital er vokset markant, siden operationsstuer blev flyttet ud på det nye hospital i Aalborg.
0: I årets første 4 måneder så er der i år blevet aflyst i alt 191 operationer. Sidste år lå tallet på 117. Det er blandt andet sket, fordi Region Nordjylland er kørt med reduceret operationskapacitet i forbindelse med flytningen af de kirurgiske specialer til hospitalsbyen, oplyser regionen.
2: Reduktionen har haft baggrund i den gradvise flytning og installation af operationsudstyr, lyder det.
0: Det er langt fra tilfredsstillende, at alarmsystemet svigtede, da en patient forleden overfaldt personale på retspsykiatrisk afdeling på det nye universitetshospital i Aalborg. Den melding kommer fra SIND, Landsforeningen for Psykisk Sundhed.
2: Det kunne let være endt meget værre, siger lokalformand SIND Aalborg, Lone Rosita Hørstrup.
4: Det kunne jo godt have endt med drab i værste tilfælde, og det skal vi jo aldrig nogensinde ud i sådan nogle ting, og det skal man forebygge på alt i verden. Det er derfor, man har alarmer. Det er ikke kun af hensyn til tryghed for personale, det er faktisk også af tryghed for medpatienter.
2: Patienterne på psykiatrisk afdeling flyttede ind for lidt over 2 måneder siden. Derfor kan de nye omgivelser godt være med til at udløse et overfald. Derfor er det utrolig vigtigt, at der er styr på den slags, siger lokalformanden.
4: På retssyg, der er nogle gange, man er over længere tid, at patienterne er der. Så derfor, hvis du bare bliver flyttet fra et sted til et andet, uden at være sat ind i, hvad det er for et sted, altså hvordan er omgivelserne, og lige sådan med personale, de skal vide, at man kan få den hjælp, der er behov for, når man har brug for det.
0: Der er 4 ansatte, som er blevet sygemeldt som følge af overfaldet, både med fysiske og psykiske skader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det her, det var Adele, Set Fire to the Rain. Så tror jeg det nærmest ikke, vi kunne få en større apropos-sang til en omgang hver. I det,
1: nej, det er noget en måde at starte på, vil jeg sige.
0: Bliver der så sat ild til regnen, eller hvordan foregår det?
1: Altså, der er i hvert fald smæk på regnen i dag. Lige nu så er vi jo stået op mange steder til en blå himmel her i det nordjyske, men der kommer altså vand. Der er et bælte med regn på vej mod os sydfra. Og det rammer altså Nordjylland lige om lidt, skulle jeg til at sige. Og det fortsætter altså ind i eftermiddagstimerne og kan give en hel del, måske tiltrængt regn til de der potteplanter, man lige har glemt at få vandet udenfor. Tager vi et blik på aftentimerne, jamen så kan det faktisk være en ganske pæn aften. Der kan være lidt spredte byer, men altså mulighed for lidt tørvejr. Så hvis man finder en krog at tørre sin havestol af, så kan det også være en fin aften at komme ud og nyde den på. Temperaturerne. Allerede 16,4 grader i Aalborg. Det stiger i formiddagstimerne til 18-19 grader, så kommer regnen, og når regnen kommer, så dykker temperaturerne lige, så vi lander på de der 15-16 grader. Vinden, den er der ikke så meget at sige til, en 4-5 meter i sekundet sydvestfra, og der er faktisk heller ikke stor forskel på, om man er i Aalborg eller ude ved kysten.
0: Vil du være så, er både haveejere og sommerglade nordjyder jo sådan set nogenlunde tilfredse, tror jeg. Vi kigger jo frem mod fredag, fordi der er grundlovsdag og farsdag. Skal vi lige huske at få sådan nævnt i samme ombæring.
1: Meget vigtigt.
0: Ja, der er grundlovsfest også, og det gør vi jo også her på P4 oppe i det nord midt Vendsyssel. Hvordan skal vi pakke, hvis vi nu allerede går i gang i dag?
1: Ja, så skal I nok have røgsår med. Ja. Og en regnjakke. Altså, det er ikke på samme måde et bælte af regn, der kommer til at være over os, men det er byer, og der kommer altså også noget tryk på dem. I de prognoser, jeg lige har siddet og kigget på, så kan der altså godt være risiko for kraftige byer. Vi topper på sådan en 17 grader. Det kan måske godt falde til en 15 grader senere hen på eftermiddagen. Så måske en god idé både at have t-shirten på, men også en varm trøje og måske et vandtæt lag, hvis du pakker.
0: Og så lige så for at få sat nogle pavilloner op.
1: Ja, god idé. Ja, god plan.
0: Det er godt. Jamen, Ida Sofie, vi håber, tingene kan jo nå at ændre sig nu.
1: Altså, det er jo netop det. Når vi ser frem i tiden og prognosedata, så er det jo altid med en vis usikkerhed. Så vi... Du kan tro, jeg har også vagten på fredag, og jeg holder øje med jeres arrangement i Vendsyssel, fordi selvfølgelig skal vi da sikre så godt vejr som muligt, men det er man jo ikke herover, selvom man sidder her og arbejder med vejret.

0: Mille og uro var det her med drømmefanger. Opkald på telefonen. Dem er der mange typer af. Der er de irriterende, så er der dem, man kan drømme om, og så er der dem, som man går og venter på. Og jeg tror, hvis jeg kigger på min opkaldshistorik fra i går, så havde jeg et af dem, som jeg forsager og ikke tager, altså et spamopkald, så havde jeg et af dem, som jeg godt ved kommer fra min kone. Og så havde jeg et, som jeg på en eller anden, jeg tog den ikke, men jeg ved ikke, hvem det var. Og det er lidt irriterende, fordi det kunne have været statsministeren måske.
1: Det kunne det. Der var i hvert fald flere folketingsmedlemmer, der i går formentlig fik opkaldet med spørgsmålet, hvad vil du egentlig gerne være minister i den nye regering, eller hvad?
0: Hvem der har fået det opkald, også har svaret ja til det spørgsmål. Det bliver vi jo klogere på her i løbet af morgen. Men det har jo fået os til at kigge lidt ned i vores telefoner. Hvornår har du sidst fået et opkald, Ida?
1: Sidst jeg fik et opkald, jeg kommer til at virke som en, der er totalt ensom. Det er jeg ikke, det vil jeg bare lige understrege. Men det var altså i torsdags. Ja. Og det var fra min mor. Og jeg kan se, at vi snakkede sammen i 25 minutter.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Om hvad?
1: Ja, det skal... Verdenssituationen, den skal lige vendes en gang imellem.
0: Det er da klart.
1: Ja.
0: Vi kunne jo så godt tænke os at snage lidt i din telefon og din opkaldshistorik, fordi tit så følger der en god historie med. Hvilket opkald er det seneste, du har i din opkaldshistorik, dig der lytter med? Vil du ikke lige være sød og fortælle os det i en sms, og så måske lige knytte et par ord til, altså, hvem ringede? Og hvad skete der så? Altså, hvad blev der sagt? Hvad er historien bag opkaldet? Var det bare en phoner, eller var det et meget, meget livsvigtigt opkald om, at du havde vundet en million?
1: Og måske også, hvornår var det? Ja, er det længere tid siden end i torsdags?
0: Kan du slå i yes. som skal meget langt tilbage i sin
1: historie? Nå,
0: ja. 12-12, det er i hvert fald nummer, du kan sende en sms på. Du kan ikke ringe til os, men du kan sende sms'en til 12-12. Start med at skrive en nord, lav et mellemrum, og kom så med din opkaldshistorik. Mm.

0: Lis Sørensen, tæt på ækvator. Vi snager i opkaldshistorikker, fordi i aften så er der helt sikkert nogen, der har haft en meget interessant opkaldshistorik i forbindelse med at blive måske ringet op af statsministeren, spurgt, om man vil være minister på det nye ministerhold. Men hvad er det seneste opkald i ens historik? Det vil vi jo rigtig gerne vide, og vi har heldigvis fået nogle gode sms'er.
1: Ja, vi har fået en, der skriver, at sidste opkald var i går. Det var fra min søn, der ville fortælle, at deres nabosammenkomst havde været en succes. Det er jo en dejlig melding.
0: Ja, det er da rart at vide, at ens børn klarer sig godt ud i den store hvide verden.
1: Ja, det kan jo godt inspirere mig lidt til at få ringet til min mor igen på et tidspunkt. I dag måske, fordi vi snakkede sammen sidst i torsdag, så hun, det var hende, der ringede til mig
0: ja,
1: i torsdag.
0: Kom nu lige lidt i det. Ja. Dani Andersen har altså også skrevet, mit seneste opkald, det var for rottefingeren fra Aalborg Kommune, som ringede for at sige, at hun ville være fremme hos mig inden for 10 minutter. Det var i mandags. I fredags, der havde jeg nemlig anmeldt, at jeg havde set en rotte. Oh, nej.
1: Det var også en god melding.
0: Det var i Tylstrup, så hvis man er i Tylstrup, så tager jeg i jagt.
1: Ja.
0: Hvad hedder det? Vi vil også rigtig gerne høre fra din opkaldshistorik, hvis du vil dele den med os. I hvert fald det seneste opkald. Hvem var det fra? Hvad skete der? Hvad er historien? Og hvornår var det? Send sms til 1212. Start med at skrive Nord.
2: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
3: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
2: Ja.
4: Altid i liste.
2: Hvad er det, du godt kan lide?
3: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
4: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
3: Han må godt smide lidt.
4: Okay.
3: Han er gummistøvlerne.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: This Love fra Maroon 5. Mit sidste opkald, det var i aftes fra vores ejendomsmaler. Vi er nemlig ved at sælge vores bolig. Så gider man jo faktisk godt høre fra ejendomsmaleren, især hvis det er fordi, at der er måske potentielle købere eller en rundvisning på vej.
1: Ja, det kunne jo være dejligt. Vi spørger om det her, fordi flere folketingsmedlemmer i går formentlig blev ringet op af med spørgsmålet, vil du være minister? Og det har fået os til at spørge, hvad var dit seneste opkald? Og vi har fået en sms også fra Charles, så skriver, mit sidste indgåede opkald var fra min storebror. Vi snakker sammen hver dag, og til jer, der stadigvæk har jeres forældre, se og få ringet til dem. Jeg vil ønske, at jeg kunne ringe til mine.
0: Vi snager jo lidt i jeres opkaldshistorikker, og tusind tak, fordi I vil dele. Min hudlæge ringede i aftes 20:30. Altså ikke min, men en lytter, der har skrevet til os. Alt er fint, med 3 skrab foretaget i min pande og sendt til biopsi. Pyha, det var skønt, skriver Maria. Og så er der altså også en, som havde seneste samtale. Det var med sin datter i aftes, som fortalte, at hun havde hentet sin brudekjole, da hun snart skal giftes. Så det er helt fantastisk, skriver Helle.
1: Dejligt.
0: Fantastiske opkaldshistorikker. Det kommer også til at handle om fantastiske opkald og opkaldshistorikker i radiovisen lige om lidt, fordi vi skal tilbage til de der ministeropkald.
1: Ja, fordi de har jo siddet spændt ved telefonen for at finde ud af, hvem der skulle få tilbudt et job som ny minister. Radiovisen har talt med en af dem, der har prøvet det tidligere. Det kan du høre her klokken 8.
0: Dorte Hadsund har lige talt med sin datter. Det gør vi hver morgen, når hun kører på arbejde. Vi taler om mine børnebørn og livets gang. Tak for den sms, Dorte.

0: Lucas Graham to Know a Girl. I radioavisen her klokken 8, der kan du altså som sagt høre mere om ministeropkald inde på DR.dk. Der er der hele tiden liveblogs, som løbende bliver opdateret. Og vi lover, at lige så snart der sker noget der i forhold til navne på det nye ministerhold, ja, så bliver der altså opdateret, og vi skal også nok smide ud her i radioen. Men nu er der radioavis, klokken er 8.
1: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
2: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
3: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
2: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
3: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
2: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
3: Men senere kom opkaldet så.
2: Opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det vil være som ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
3: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
4: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
3: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
2: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med. Og så drak vi noget mere vin.
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at et regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
5: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken her fra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
1: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
5: Ja, de risikerer jo i sidste ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
1: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CVR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
6: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed i det, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
7: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billig idé. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der ellers kort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet. Så var der jo ikke noget at komme efter.
6: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
7: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
1: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned fra sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
8: Det her er P4 med

0: Clara fik du her med Oh My God.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der var også mange, der råbte af deres fjernsyn forleden Oh My God. Han er sej, Jonas Vingegaard, da han altså lige tog sin triple A i forhold til at vinde alle tre Grand Tours, som det hedder, da han vandt Giro d'Italia.
2: Og man kan måske forestille sig, at man har råbt Oh My God, eller noget i den retning, i hvert fald lidt mere i Glyngøre. I hvert fald så har de tænkt sig at fejre ham i aften. Simpelthen med musik, med fællesskaber, med nogle taler, snacks, bobler og så videre, for altså at fejre den her sportsmand. Det bliver dog uden, altså, at han selv er til stede.
0: Ja, det er sådan lidt en absentia, at han bliver hyldet. Men de er klar til at sende god karma i hvert fald, og energi afsted til ham. De skriver selv i et Facebook-opslag i Glyngøre, at han skal lige have lov til at restituere en lille smule efter tre hårde uger i Italien.
2: Og så har de planer om at sende en videohilsen fra alle dem til Jonas og familien. Det lyder som et hyggeligt arrangement.
0: Helt sikkert. Så hvis du vil være med til at hylde en sportsstjerne, uden han er der, så tag til Glyngøre i dag til kl. 17 og vær med på videohilsen. Så kan det være, at han lige lægger mærke til lige præcis dit søde smil, som han kan huske for evigt. Og måske bruge som energi, når han skal ned og vinde Tour de France lige om lidt.

0: Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Er der nogen, der har brugt dit nummer, Johnny Krone?
1: Ja, det er der i høj grad. Det er dog ikke så meget for den nordjyske trafik eller motorvejstrafik. Det er et harmonikasammenstød, der er sket og spærrer alt vestgående trafik ned på Herning Motorvejen, altså fra Silkeborg til Herning. Så hvis du skal den vej ned og måske end op i Silkeborg og så den vej vestpå, ja, så skal du så lige huske at have P4 åben hele vejen ned. Men i det nordjyske, ja, der er det, jeg vil næsten sige, overraskende godt flow på trafikken. Ikke et eneste tillægsminut er der i øjeblikket ned mod tunnelen E45 sydgående. Det er måske faktisk ret mystisk, at der ikke er det. Men så kan man zoome lidt længere ind på vores kort. Så kan man se, der er kø på 595'eren ude fra Klarup og så ind til kryds-rundkørsel tæt ved sygehuset. Men det ved vi jo, det har der været her de seneste dage. Det er på grund af vejarbejde.
0: 70-100-110, det er nummeret til trafikken og Johnny Krone, hvis du har noget at melde ud fra vejene. Lad det være uheld, eller vejarbejde, eller tabte ting på vejbanerne, eller hvad der nu ellers måtte genere derude. Om et øjeblik, så skal vi tale om noget, som er helt nyt, som du måske ikke engang har hørt om. Det havde jeg i hvert fald ikke indtil i går. AltID, en ny app, som kan være rigtig smart at have, især hvis man er ung og skal aldersverificere sig selv. Højtøj.

0: Det her, det var The Cure med Friday I'm in Love.
1: Jeg vil gerne købe 2 pakker blå Kings.
2: Ja. Har du noget i det, jeg må se?
3: Ja, når Christine og alle vi andre er hos købmanden for at købe smøger som her, eller vil have en drink på diskoteket, så kan vi fra i dag bevise vores alder med den nye app, der hedder AltID.
1: Og den har jeg lige hentet på min telefon, fordi at, på den måde kan jeg jo så vise, at jeg er gammel nok til at købe de her cigaretter. Man skal være over 18 år for at købe cigaretter, over 16 år for at må købe alkohol, eller man skal være 16 år for at købe øl, og så skal man være over 18 år for at købe alt muligt andet alkohol. Og købmanden Jan Jæger her hos barkøbmanden i Øster Brønderslev, det handler jo blandt andet om vodkaflasker, som dem her til at stå her, som vi var inde på lidt tidligere. I radioavisen så fik I en bøde på 50.000 kroner sidste år. 5.000? 50.000 kroner, ja, sidste år, ja. Fordi at en 17-årig lykkedes med at købe en flaske vodka her, mens at der så var en, der opdagede det. Ja. Hvordan forestiller du dig, at det bliver anderledes i fremtiden, når nu man har den her app?
4: Jamen, jeg forestiller mig selvfølgelig, at det er et hjælperedskab til os i forhold til, at vi kan bede kunden om at vise os den app, at de er gamle nok, både med billedet og med deres personlige aldersverifikation. Så den forestiller mig, at det er et hjælperedskab, men det er jo ikke nok i alt det her.
1: Nå, men i forvejen, der står der jo alle steder her, at alle skal kunne vise billed-ID. Men jeg hørte jo også din kollega herovre bede mig om det. Og man ved jo godt, at man skal kunne bevise, at man er over den rigtige alder. Hvorfor vil det så gøre noget med den her app, man kan have på telefonen?
4: Jamen, som jeg siger, det er et hjælperedskab, men det er jo ikke, det er jo altid svært, når vi har med mennesker at gøre. Fordi at en af mine medarbejdere kan også glemme at spørge efter ID, og de unge mennesker, der kommer og handler, de prøver jo også på, jamen, går den, så går den. Så det er jo derfor, jeg siger, jo bedre vi kan gøre det over både for medarbejderne og forbrugerne, i forhold til alkohol og også i forhold til cigaretter og medicin, altså så vil det jo nemmere, at de kommer over betalingskortet, fordi når de bruger på dankort, så siger den bare, desværre, du er ikke over 18, så kan du ikke købe det.
1: Ja, I synes altså ikke, at det er nok på den her app. I vil gerne have, at man simpelthen bliver bremset, når man skal til at betale for sine varer. Hvad hører I fra folk, når nu de skal vise, at de er over 18?
4: Jamen det, nu har vi jo så valgt, at vi spørger alle, også nogen, der er oppe på min alder, som er 60. Nogen tager det som et kompliment, og andre, de synes, at det er sgu da mærkeligt noget, at vi spørger efter alder, du kan da se, at jeg er gammel nok. Ja, men det er bare også for at hjælpe mine medarbejdere at sige, at vi spørger alle i forhold til ID.
1: Men hvor tit sker det, at I så oplever, at der er nogen, der ikke har den rigtige alder, der gerne vil forsøge at købe enten smøger eller alkohol?
4: Det sker hver uge. Altså, der er ikke noget der. Det er alle prøver, fordi det er jo ikke. Vi andre har også været unge engang. Der fik vi også noget alkohol. Og det, ja, så derfor kan jeg da godt mange gange forstå, at de unge, jamen, de går den, så går den. Men det er jo bare et dilemma, når man siger, at man ikke skal drikke noget, så skal man bare have de rigtige redskaber.
1: Lise, kan jeg få lov til at købe den her vodka?
4: Ja, nu er jeg gammel nok.
0: Og så snakker vi ikke mere om alder, Christine. Det er som sagt fra i dag, at alle personer fra over 13 år kan med et CPR-nummer hente appen AltID, altså helt ud, straight ud af landevejen, AltID, og bruge den som officielt legitimationskort.
3: Det er altså ikke en erstatning for mit ID, som det ellers lyder lidt som, men altså en måde, hvor man blandt andet kan bevise sin alder uden at vise andre informationer.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvor skal pengene komme fra til den nye regerings mange løfter? Sådan lyder kritikken fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg fra Hadsund.
0: Flere regeringsinitiativer er ikke finansieret på forhånd, konstaterer hun.
3: Det er jo altid godt med gratis tandlæge og gratis bus og alt muligt andet. Men når man vil det, så er det jo et sted, pengene skal komme fra. Og det skylder regeringen jo at fortælle os. Og det synes jeg selvfølgelig er dybt problematisk.
2: Selvom kritikken er hård fra den kommende opposition, så afviser Inger Støjberg ikke, at Danmarksdemokraterne vil samarbejde med den kommende regering om konkrete initiativer.
0: Det kan blandt andet handle om landdistrikterne.
3: Når man kan se i landområderne, at ambulancen ikke kommer til tiden, at skolen lukker, at busserne ikke kører, og hvis man skal tro på, hvad både det radikale Venstre og også SF sagde i deres valgkamp, så er det også noget af det, som de vil prioritere. Og vil de det, så går vi gerne i forhandling.
0: Den nordjyske partileder kritiserer også, at udlændingepolitikken fylder for lidt i regeringsgrundlaget.
2: Det er luftige vendinger, og ikke en eneste gang nævnes det reelle problem, nemlig den muslimske indvandring, siger hun.
0: Det er endnu ikke lykkedes Nordjyllands politi at identificere den mistænkte kvinde, som politiet mandag aften efterlyste i forbindelse med drabssagen fra Frederikshavn, hvor en 34-årig mand søndag døde efter knivstik.
2: Politiet offentliggjorde mandag et billede af kvinden og har fået adskillige henvendelser fra borgere, både fra Frederikshavn og resten af Nordjylland, fortæller fungerende vicepolitiinspektør i specialiseret efterforskning Mikkel Lovsdal.
0: Jeg vil også bare opfordre til, at hvis man genkender kvinden på billedet, vi har udsendt, så skal man rette henvendelser til os på telefon 114, siger han.
2: Når man kæmper med misbrug, boligsituation og lav indkomst, er det ikke tænderne, der altid er første prioritet. Det mærker de hos Blå Kors Sociale Værested i Aalborg, hvor de er rigtig glade for, at den nye regering vil gøre det gratis at gå til tandlæge.
0: Tine Hedman Tjell, der er leder for stedet, fortæller, at rigtig mange udsatte kæmper med tænderne, hvis de der overhovedet har nogen tilbage.
4: De får måske en tandbyld. Det kan være på et tidspunkt, de får noget paradentose af en eller anden grund. Og for manges vedkommelse ender det faktisk med, at mange af tænderne, de ryger ud.
2: I første omgang skal gratis tandlæge gælde for førtidspensionister, kronikere og sårbare næste år, og på sigt alle danskere om senest 10 år.
0: Og det er noget, Tine Hedman Tjell glæder sig over, særligt fordi Blå Kors har svært ved at hjælpe de udsatte borgere med tænderne.
4: Der er så mange andre områder, også på det sundhedsmæssige, hvor vi jo på forskellige måder kan få hjulpet folk, måske hen til en læge eller til et sygehus eller ringe efter en ambulance. Men her, der bliver vi simpelthen bremset af økonomien, fordi borgerne ikke selv har pengene til det, og vi har heller ikke midlerne til det.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at hver 13. dansker undlod at gå til tandlæge sidste år, fordi de ikke havde råd.
0: I løbet af formiddagen mest skyet kommer en overgang regn fra sydvest. I eftermiddag klart dog lidt op igen, dog med spredte byer fortsat. Temperatur mellem 15 og 18 grader, så får vi en svag til jævn vind, stedvis frisk fra sydøst, drejende mod syd.
1: God morgen med P4.

0: Det her, det var Cool Kids med Echo Smith.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er lige, hvad der er. Der er jo masser af gode historier inde på DR.dk, som jeg har dykket lidt ned i, og så har jeg taget tre af dem. Clickbait, vi sidder lidt i rubrikkerne, og så er det spørgsmålet jo som altid, Ida, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag. Jeg er bare lige nødt til at sige, og det kan vi lige komme til allersidst, der sker ting og sager inde på DR.dk lige nu, fordi der er jo gang i det helt store ministerkabale opsætning og forberedelse til det her ministerhold, som skal præsentere om halvanden times tid på Amalienborg, og der er altså kommet ting og sager ud. Så lille teaser, hæng lige på til allersidst, så tager vi lige seneste updates derinde fra til allersidst i den her lille clickbait-runde. Men altså, allerførst tre historier.
2: Nummer 1.
0: Skyggeflåde, spøgelseskibe og flyvende hollændere. We are watching you.
3: Det er noget med forsvaret.
0: Ja, yeah, forsvaret kan vi også godt bruge det.
3: Jeg ved ikke.
0: Det er skidesmart online-værktøj Open Ocean Watch, som kan spore skibe i danske farvand. Det er en forsker på DTU, som har udviklet det her nye online-værktøj. Og det gælder simpelthen også skibsfartøjer, som forsøger at skjule sig ved at slukke deres det hedder AIS-transponder. Altså den der lille sender, som viser lidt ID på de skibe, der sejler rundt derude. Det er der jo nogen, der har det med at slukke, særligt dem, der kommer lidt længere øst fra, for eksempel fra Rusland. Det er ikke så godt, fordi så ved vi ikke, hvem der for eksempel sejler kabler over eller sender olie ud i vores farvande. Derfor så er det her værktøj super, super smart. Og ja, forsvaret kan bruge det, men det er der altså også rigtig, rigtig mange andre, der kan.
2: Nummer 2.
0: Shame on you. Danskerne har dømt Sønderbuk nummer 1 i Grønsværsfiaskoen.
3: Det må være en meningsmåling blandt danskere, der siger, at det var spillernes skyld, at vi ikke kom til VM
0: i
3: fodbold.
0: Jeg troede faktisk, at vi holdt os for gode til den slags her i DR. Men ikke desto mindre, så har vi bedt opinionen lige om at spørge danskerne, hvem havde egentlig skylden for, at vi ikke kom til VM, som jo starter om en lille uges tid. Og ja, det er altså 34% af danskerne, som har stemt der i den her afstemning, eller hvad hedder det, svaret i den her undersøgelse, at det er spillernes skyld. Kun 18% siger landstræner Brian Riemer, 4% mener, det er fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, som bærer hovedansvaret. Så det er spillernes skyld, sådan er det bare.
2: Nummer 3.
0: Find masochismen frem. Nu skal der stjerner på bordet.
3: Jeg gætter på, det er ministre.
0: Nej,
3: nå?
0: Det er det ikke. Det er kokke og Michelin-stjerner.
3: Nå.
0: Fordi i kølvandet på de her Michelin-stjerner, som blev uddelt mandag aften, så har DR talt med flere af de her restauranter, som både har fået deres første stjerne. Der er jo altså 2 styks her i det nordjyske, og også nogle af dem, som har bevaret deres stjerne. Og der siger alle de køkkenchefer, som de har talt med, at det handler simpelthen vitterligt om en god gang selvpineri, hvis man vil have en stjerne. Det handler om at droppe tid med kone og børn. Det handler om at bare kæmpe alt, hvad man kan, og arbejde non-stop hele tiden. Så skal man nok få en stjerne på et tidspunkt, hvis man er god nok, selvfølgelig. Så det var bare lige det. Nå, nu kommer vi til det, som jeg er helt sikker på, at rigtig mange sidder og venter på.
3: Ja, du teasede jo lidt, må jeg sige. Og det er noget, jeg synes, der er helt kanonspændende.
0: Det er det også.
3: Det her med ministre, eller måske kommende ministre i hvert fald, folk, der ankommer i statsministeriet forud for, at ministerholdet skal præsenteres.
0: Det skal jo præsenteres på Amalienborg. De skal for kongen, jo, som det hedder. Og inden da, så har de for vanen lige at blive inviteret ind i statsministeriet. Og lige nu, vi har mandsopdækning på det her statsministerium. Der er blevet observeret, at Jacob Mark, Lisbeth Bech Nielsen og Signe Munk og Pia Olsen Dyhr selvfølgelig fra SF, de er gået ind i statsministeriet. Derudover var det Rømert Gjerding, altså formand for Danmarks Naturfredningsforening, som også er kommet derind. Om hun skal være minister, det ved vi ikke. Men det kan være, at der er et eller andet overraskende på vej der. Så ville hun i hvert fald være en af dem, som blev hentet udefra. Jeppe Bruus, han har bekræftet, at han skal være minister. Han vil ikke sige højde, men umiddelbart så ser det ud til, at han igen skal være minister. Radikale, de er også mødt op. Martin Lidegaard, Samir Nawa og Zenia Stampe er mødt op der. Fra dem.
3: Ida Auken er også kommet. Peter Hummelgaard og Morten Bødskov er kommet.
0: Christian Rabia Madsen er også.
3: Der er altså...
0: Ja. Vi ved ikke noget som
3: helst. Ja, men det er spændende at følge med. Altså, kæmpe skud til den her liveblog, der er i gang, hvis man også, ligesom os, ikke rigtig kan vente til kl. 10, hvor de bliver præsenteret for kongen.
1: Det er clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Dagens historier, og ikke mindst den her ekstremt spændende liveblog, hvis man bare går lidt op i politik.

0: Harry Styles med American Girls. En trafikvært, Johnny Krone.
1: Ja, og vi kan gøre det meget kort, Mads, fordi det er altså en af de her morgener, hvor der, ja, på trods af våde veje flere steder, så er det meget, meget fredeligt, vil jeg sige. Det er kun lige i forbindelse med det vejarbejde lidt nord for Randers, så videre mod Hobro. Jeg kan se, der er lige lidt dyk i hastigheden, og det skal der også være. Jeg gætter på, at der står 80 km i timen som makshastighed på den her motorvejstrækning fra 39 Randers nord og så frem. Og stadigvæk så har det været eksemplarisk at se, at der ikke er ekstra tillægsminutter ned mod tunnelen i sydgående.
0: 70 110 110. Det er nummer til trafikken, hvis du støder på noget derude. Eagle Eye Cherry får du her med Save Tonight.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Vi har allerede nævnt den en del gange, livebloggen på DR.dk, som holder nøje øje med, hvem der går ind og ud af statsministeriet lige præcis i disse minutter. Og det holder vi særlig øje med, fordi vi forventer, at det nye ministerhold altså mødes her til morgen, inden turen så går ind til kongen, hvor de skal præsenteres officielt. Så derfor så kan det jo altså være en indikation af, hvordan det nye ministerhold det ser ud. 19 personer er ifølge liveblokken indtil videre gået ind, som kunne være bud på det her nye ministerhold.
1: Og udover dem, vi nævnte inden trafikken, som er ankommet, så er fra Moderaterne, der er tre, der er ankommet. Forløbig Jakob Engel Schmidt, Monica Rubin, Christina Elend, og nøj ja, så det er Lars Løkke Rasmussen, partiformand selvfølgelig også.
0: Og så kan jeg lige prøve at se, om jeg kan skrue op for
2: mange forskellige poster, og der er en regel med mig, det er, at der er altid mange samråd, og det tror jeg nok.
3: Men er det noget nyt, du skal den her gang? Er det noget nyt
2: til at sige noget som helst?
0: Nej, Magnus Heunicke, han kommer heller ikke til at sige noget som helst. Det vil de ikke sige noget som helst om. Andet Jeppe Bruus, da han gik ind, der sagde han altså lige, at han blev spurgt, om han er på vej ind i statsministeriet, fordi han skal være minister. Så siger han helt hårdt, hvorfor skulle jeg ellers være på vej ind i statsministeriet? Ja. Så han bekræfter på en eller anden måde, og det gjorde Magnus Heunicke sådan set også lidt her med hans lidt vage.
1: Og det gør Nicolai Wammen, siddende finansminister, sådan set også. Han vil ikke sige heller, hvilken post han får, men han siger, jeg er helt sikker på, at jeg nok skal få noget vigtigt at lave.
0: Ja, det er sindssygt spændende at se, hvem det er, der ender på det her ministerhold. Det synes jeg i hvert fald. Hvis du også synes det, så gå ind og følg med på DR.dk og liveloggen derinde. Vi kan jo nævne den her lille overraskelse igen. Marie Rømert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, er også mødt op, om hun skal være minister. Det vides ikke, men det er helt sikkert en kontroversiel skikkelse, særligt for dem, som måske ikke synes, at det der med natur, det er det fedeste i hele verden.
4: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
5: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
6: Så vi har inviteret en masse venner.
7: Det er jo en fest, der.
4: 5. juni fejrer P4-dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
8: Og der bliver magt, hygge,
9: mad og drikke,
10: sungen og dans.
11: Og måske en tale.
12: Så vi glæder os til. Vi ses.
4: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: kommer på Blå Kors sociale værested Hjerterummet i Aalborg. Og Tine Hedemann Tjell er leder på stedet, og hun fortæller, at rigtig mange af de udsatte kæmper med tænderne.
1: De har tit dårlige tænder, hvis de overhovedet har nogen. Så mange af de her mennesker, de oplever måske på et tidspunkt at få ondt i deres tand, får ikke gjort noget ved det. Så udvikler det sig. De får måske en tandbyld. Det kan være på et tidspunkt, de får noget paradentose af en eller anden grund. Og for manges vedkommende, så ender det faktisk med, at mange af tænderne, de ryger ud.
2: Det er sådan set, at selv samme årsag, jeg burde komme til tandlægen lidt op oftere og bide det i mig, at jeg skal betale for det.
0: Ja.
2: Det kan være, at I skal vente en 10 år.
0: Ja, fordi indtil videre så er finansieringen for en gratis tandlægeordning ikke på plads, men i forhold til det der med at vente i 10 år i første omgang, så skal det her gælde for førtidspensionister, kronikere og sårbare næste år, og på sigt så alle danskere, altså om senest 10 år. Og Tine Hedemann Tjell, hun glæder sig over det, særligt fordi Blå Kors har svært ved at hjælpe de udsatte med tænderne.
1: Det her med tænderne, det er ofte en kæmpe stor udfordring, også på vores væresteder rundt omkring i landet. Der er så mange andre områder, også på det sundhedsmæssige, hvor vi jo på forskellige måder kan få hjulpet folk, måske hen til en læge, eller til et sygehus, eller ringe efter en ambulance. Men her, der bliver vi simpelthen bremset af økonomien, fordi borgerne ikke selv har pengene til det, og vi har heller ikke midlerne til det.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at hver 13. dansker undlod at gå til tandlæge sidste år, fordi de ikke havde råd, og altså ikke bare som mig, ikke lige helt orket.
0: I dag er det sådan, at børn og unge de har gratis tandpleje til de fylder i 22 år, og for alle andre er der en egenbetaling på op til 85%.

0: under dig.
1: En af de hele fem sange, du kan stemme på inde på DRDK-top 100 i forhold til de 100 bedste danske sange nogensinde. Nu har du brændt mig, Thomas Helmi.
2: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret kl. 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
3: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde, vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
2: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
4: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet. Og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
2: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
5: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
2: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
6: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
2: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson fra landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbyrå er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
7: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagrafen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
2: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
7: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rocker-bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
2: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ina Wolsen her med Strongest.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det kunne meget muligt være, at de havde været flere steder i Skive. Så det handlede egentlig lidt om at finde de resterende hesteejere, så de resterende hesteejere, de havde mulighed for at stå sammen og egentlig melde det her, som det skal gøres.
0: Det her, det er Katrine Rosbjerg. Hun er egentlig fra Aulum, og det er langt væk fra vores senderområde. Men ikke desto mindre, så spiller vi lige et klip med en. Fordi Ida, jeg har på fornemmelsen, at det her, du kunne godt være Shishui Katrine.
3: Ja, det kunne jeg faktisk godt, fordi hun har delt den her video af nogle to unge mennesker, der går ind i hestefolde, og så hopper op på andre menneskers heste. Og det er folk fra hesteverdenen kommet op i det røde felt over. Og det kan jeg faktisk godt lidt forstå som tidligere hestepige.
0: Ja, nu siger du folk fra hesteverdenen, og det du så undlader at sige her, det er, at du er rødglødende lige pt.
3: Ja, jeg synes, det er lidt for meget. Det må jeg bare indrømme. Altså, den her video, hun har delt, der skulle en af hestene angiveligt være 43 år gammel. Min første indskydelse var, kan en hest overhovedet blive så gammel? Det har jeg ikke hørt om før. Fordi normalt, så bliver de sådan noget mellem 20 og måske 30.
0: Men?
3: Så, ja.
0: Men den her, den er så angiveligt 43 år. Det er også helt sindssygt. Men den kunne altså knap nok bære, de her to fremmede indtrængere.
3: Ja, og den ender, så vidt jeg er orienteret, vist med at smide det her menneske, der er kravlet op på den, af dens ryg igen. Det kan man jo sådan set godt forstå. Og Katrine her, hun har jo så delt videoen for at advare hestefolk. Og jeg synes, det er godt, at vi lige får en advarsel ud, fordi det er ikke okay. Og man skal så huske at sige, at en af den her person, der er kravlet op, har så efterfølgende sagt undskyld på sociale medier og erkendt, at det var en uovervejet og forkert beslutning at ride på de fremmede heste. For Katrine er det, den undskyldning måske ikke helt nok, og hun vil gerne have, at der kommer anmeldelser på bordet.
0: Moralen er, hold dig for dig selv, lad være med at kravle op på andres heste. Ikke det?
3: Jo.
0: Især hvis de er 43.
3: I den grad især.

0: Livsforladt med Annika fik du her. En status på trafikken, Johnny Krone.
1: Jamen, stadigvæk ganske fredeligt. Men hvis du er på vej i nordgående retning E45 og har den P4 Nordjylland tændt, det kan jeg forestille mig, du har. Måske, selvom du alligevel er ved at passere Aarhus E45 i nordgående, så vil du lige opdage, der holder en lastbil og spærer højre vognbane mellem den frakørsel, der hedder 47 Tilst og Aarhus Nord Motorvejskrydset. Og så kan du sikkert også se, at der er masser af vejarbejde i gang, så det kommer altså til at tage lige lidt ekstra køretid.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde.

0: Viva la vida fik du her fra Coldplay. Vi står jo og holder en test øje med live-bloggen inde på DR.dk, hvor at det nye ministerhold stille og roligt begynder at drøbe ud. Ikke sådan helt konkret navne med konkrete ministerier, men hvem der er i spil, ja, det bliver vi klogere og klogere på. Blandt andet så står Christina Egelunds far klar på Amalienborg. Ham har de fanget, vores gode kolleger, som står klar derovre, og han bekræfter altså, at Christina Egelund, hun er på det nye ministerhold. Om hun kommer til at skulle være den, der får indført et af regeringens løfter om gratis offentlig transport til børn og unge op til 22 år i hele Danmark, ja, det ved vi jo ikke nu, men nogen skal i hvert fald, fordi det er en del af regeringsgrundlaget, som SF, Moderaterne, Radikale Venstre og Socialdemokratiet står bag.
1: Men det er en rigtig dårlig idé, mener du, Mike White, formand for Cyklistforbundet i Aalborg. Hvorfor er det en dårlig idé?
2: Jamen, det er fordi, der har været et voldsomt fald blandt de unge, som cykler. De får flere og flere biler, de bliver mere og mere bekvemme. Og det er ret bekymrende, også set ud fra et sundhedssynspunkt. Altså, andelen af befolkningen, der er overvægt nu op på 51-52%, og al erfaring viser, at når man giver gratis transport på busser og tog, så er der en meget lille overflytning fra biler, men en stor overflytning fra cykler. Så vi kommer til at risikere en situation, hvor der er endnu flere unge, der dropper cyklen til fordel for busser og tog, hvorimod dem, der har bilen, de dropper ikke ret gerne bilen til fordel for busser og tog.
1: Men der er jo mange unge mennesker, der hver dag skal transportere sig for eksempel til deres uddannelsesinstitution i eksempelvis landdistrikterne, og på daglig basis kan det være svært at gennemføre en lang afstand, så er det ikke trods alt bedre, at vi får flere af dem over i offentlig transport frem for, at de så kører i deres egen bil?
2: Jo, for dem er det rigtig godt. Problemet er jo også, at ude på landet, der er der skåret så meget den kollektive transport, så de unge kan ikke bruge den til noget alligevel. Og det vil sige, at de unge, der bor på landet, har i vidt omfang adgang til bil og bruger bil. Og så er der selvfølgelig en mindre gruppe af dem, som stadigvæk har stor glæde af bus og tog. Og ja, det er rigtig dejligt for dem, at de kan få muligheden. Men jeg vil tro, at den her ordning kommer i meget vidt omfang til at blive brugt af unge, der bor i byområder med god kollektiv transport, eller gode muligheder for at cykle. Altså, inde i byområder, der vil man nok opleve endnu flere, der dropper cyklen til fordel for bus og tog, for det er nu meget rart at kunne sætte sig ind og så sidde på et bussæde frem for at skulle svede en lille smule. Og det er det, vi ser som et problem. Altså, al forskning viser, at det kommer til at gå den vej, og det synes vi ikke er særlig gavnligt for den danske cyklisme.
1: Så hvis ikke de unge skal have gratis bus og tog, hvad skulle de så have i stedet for, hvis man spørger dig? Altså, gratis cykler for eksempel, eller hvad?
2: Ja, sat på spidsen, ja. Eller i hvert fald tilskud til en elcykel. Altså, det her, det er jo ikke udtryk for, at vi ønsker, at de ikke skal have den mulighed, men man skal samtidig supplere den her ordning i det nye regeringsgrundlag med den form for ordning, hvor man altså også sørger for, at der bliver skubbet på, at de unge får cyklet meget mere. Der står jo egentlig ikke ret meget om cykling i den nye regeringsgrundlag. Der er næsten ingenting, og det er det, som om, man har ikke glemt, at cyklen er en mulighed for mobilitet, især i byområderne. Og som jeg sagde lige før, så den her ordning kommer nok i høj grad til at lokke en masse unge i byområderne over i bus og tog, hvorimod dem, der bor i landdistrikterne, vil nok i vidt omfang stadigvæk køre bil, fordi tilbudene er der bare ikke til, at det er attraktivt.
1: Sagde altså Mike White, formand for Cyklistforbundet i Aalborg.
0: Den nye regering lægger op til, at de unge skal køre i gratis bus og tog allerede fra næste år.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og Mektes Saw You Dancing klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Den kommende regerings ønske om gratis tandlæge til alle danskere inden for 10 år kan blive en stor udfordring i Nordjylland.
0: Vi mangler allerede i dag tandlæger, siger Jan Nymark Rose Theisen, rådmand for klima, kultur og sundhed i Aalborg Kommune og valgt for Venstre.
3: Udfordringen er jo, at når vi i forvejen mangler tandlæger og har rigtig svært ved at rekruttere, også i den kommunale, og har faktisk et efterslæb i forhold til behandlinger af vores børn og unge, jamen så bliver det efterslæb jo alt andet lige ikke mindre, når der nu kommer en ny gruppe af patienter.
2: Derfor bør der sættes fart i planerne om en tandlægeuddannelse i Nordjylland, siger rådmanden.
3: Jeg vil selvfølgelig prøve at kontakte nogle af de folk, gode nordjyske folketingsmedlemmer, der sidder i regeringen nu, for at sige, at er det ikke et fælles projekt for os? Skal vi ikke gå sammen omkring det her og prøve at løse den her udfordring i fællesskab, sådan så vi kan levere en god og sund tandpleje til alle nordjyder?
0: Allerede næste år skal førtidspensionister og udsatte grupper ifølge regeringsgrundlaget have tilbud om gratis tandlæge. Den nye regering præsenteres klokken 10.
2: Unge får fra i dag lettere ved at dokumentere deres alder, hvis de vil købe øl hos købmanden eller en drink på diskoteket. Digitaliseringsstyrelsen lancerer den nye app Alt ID, som til at starte med indeholder et aldersbevis og et legitimationskort.
0: Hos Bar i Øster Brønderslev, der har købmand Jan Jæger tidligere fået en bøde for at sælge spiritus til en 17-årig. Han hilser initiativet velkommen.
4: Den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billig ID. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der alderskort frem på e-boks.
0: Dog ville han ønske en endnu smartere løsning til at sikre aldersidentifikation.
4: Det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net, for så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen, men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet, så var der jo ikke noget at komme efter.
2: Det er planen, at appen også skal kunne indeholde sundhedskort, kørekort og pas på sigt. Den bliver tilgængelig for alle over 13 år, der har MitID og CPR-nummer.
0: Antallet af aflyste operationer på Aalborg Universitetshospital er vokset markant, siden operationsstuer blev flyttet ud på det nye hospital i Aalborg.
2: I årets første 4 måneder er der i år blevet aflyst i alt 191 operationer. Sidste år lå tallet på 117. Det er blandt andet sket, fordi Region Nordjylland har kørt med reduceret operationskapacitet i forbindelse med flytningen af de kirurgiske specialer til hospitalsbyen, oplyser regionen.
0: Reduktionen har haft baggrund i den gradvise flytning og installation af operationsudstyr samt behovet for at sikre en patientsikker ibrugtagning af de nye faciliteter, lyder det.
2: I formiddag mest skyde, og der kommer en overgang regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op med lidt spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og inden vi lige sætter et stykke popmusik på, så kan vi lige oplyse om, at inde på DR.dk, der kan du lige nu følge med i live-vloggen om det nye ministerhold, som lige nu er ved at blive sat. Og der er netop kommet en færdig liste over ministerne, og i forhold til partilederne, de 4 partier, som indgår i regeringen, der kan vi lige få sagt, at Mette Frederiksen, hun bliver statsminister, Pia Olsen Dyhr, økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr fra SF, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, han bliver igen udenrigsminister, og Martin Lidegaard, han bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister, som det hedder, altså fra Radikale Venstre. Du kan se hele listen og analyser af det samlede ministerhold inde på DR.dk.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift med Blank Space. Der er ikke flere blanke felter i ministerlisten, fordi nu er der altså offentliggjort sat navne på samtlige minister på det her ministerhold. Men lad os lige spole tiden en lille smule tilbage til før den her liste kom. Den kom altså for ganske få minutter siden. Vi skal lige mødes med en mand, som her til morgen har taget vejen hele vejen fra Blokhus til Amalienborg, hvor han altså lige om lidt skal se sin datter blive præsenteret som minister.
2: Der er tale om Carsten Egelund, som er far til Moderaternes Christina Egelund, som indtil nu har været uddannelses- og forskningsminister.
3: Hun og sige goddag til kongen. Ja.
4: Og hvorfor det?
3: Det er, fordi hun bliver minister igen.
4: Men du vil ikke sige for hvad?
3: Nej, det kan jeg ikke. Det må vi vente på, det kommer officielt. Ja.
4: Du bor over i Blokhus. Du har taget det helt tidligt i morgenfly. Ja. Hvad tid var du op?
3: Ja, vi er op klokken 4:30. Ja. Og tog flyveren der, ja.
4: Og nu står du herinde og venter. Hvordan har du det?
3: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har. Så der er noget at tage vare på. Nogle gode traditioner også. Så det er jo dejligt.
4: Får hun endnu mere travlt, end hun har haft de seneste par år?
3: Det tror jeg.
4: Hvad skal det sige?
3: Det kan jeg ikke sige. Kom nærmere ind på.
1: men det kan vi så. Fordi nu ligger listen der, som sagt. Christina Egelund fra Moderaterne. Hun bliver igen forsknings- og uddannelsesminister. Og så bliver hun altså også digitaliseringsminister.
2: Og den her liste, den tæller 21 ministre i alt. To af dem er valgt i Nordjyllands storkreds. Den ene er selvfølgelig Mette Frederiksen. Hun bliver statsminister. Og så har vi Ane Halsbo Jørgensen, som bliver beskæftigelsesminister og minister for ligestilling.
1: Og derudover kan vi jo nævne nogle af de sådan mere centrale poster. For eksempel sådan en som miljøministeren. Der kommer der en kontroversiel skikkelse ind, i hvert fald hvis man spørger nogen. Maria Rømer Gerding, hun har tidligere været præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun tager altså nu et turen ind til Miljøministeriet. Teknisk set så ved vi ikke, hvilket parti hun repræsenterer endnu, fordi hun kommer jo udefra. Men umiddelbart så gik hun ind sammen med Pia Olsen Dyhr fra SF. Så må ikke, at det er det parti, som kommer til at stå ud for hende. Hun har tidligere været Enhedslisten politiker. Derudover ja, så er der jo sådan nogle centrale poster fra, som minister for samfundssikkerhed og beredskab. Det er jo en vigtig post i disse tider. Lisbeth Bech-Nielsen fra SF indtager den post. Hun har jo tidligere været valgt her i det nordjyske. Og så har vi jo naturligvis statsminister Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr fra SF, partileder der, økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen bliver igen udenrigsminister. Og Martin Lidegaard, formand for det radikale erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Så er der blevet snakket meget om finansministerposten. Den får Peter Hummelgaard. Nicolai Wammen bliver justitsminister. Og hvad skal vi tage? Man kan se hele listen på DR.dk.
2: Ja, det kan man nemlig. Blandt andet, at Jeppe Bruus, han bliver forsvarsminister. Altså ham, som inden gerne vil bekræfte, at han bliver minister. Men det er altså forsvarsminister, han tager over på.
1: Vi følger naturligvis med i, hvad der bliver af reaktioner på det her nye ministerhold, som er en lille smule mindre end det seneste, vi havde med SVM-regeringen.

0: Det her, det var Alex Warren med Fever Dream. Karin Nyborg Jacobsen, vi skal lige en tur i den nordiske trafik.
1: Det skal vi, og vi er sådan set kommet rigtig fint igennem morgenen, og det ser også ud til at blive en fredelig formiddag, i hvert fald med forholdene lige nu. Det kan dog blive lidt vådt derude, så vær opmærksom på våde veje. 70 100 110, det er nummeret ind til os.
0: Vi står jo løbende og analyserer på den her liste, og umiddelbart, så er der altså ikke noget fødevareministerium længere, men måske ligger nogle af posterne eller rollerne eller opgaverne hos miljøministeren eller det ministerium, som hedder for natur- og dyrevelfærd. Det indtager Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet. Og så har vi måske også, det skal vi lige være helt sikre på at få bekræftet, men jeg tror faktisk, der er flere kvinder, end der er mænd på
2: jeg
0: det her miljøministerium.
2: Jeg har faktisk lige talt. Ja. Der er 11 kvinder og 10 mænd.
0: Og så kan man jo hurtigt lave matematikken. Ud af 21, så er 11 jo et flertal.
2: Det er det. Og man kan sige, at det ligger jo i tråd med, at i hvert fald på pressemødet i går, at det var først Mette Frederiksen, der stod først for, så Pia Olsen Dyhr, og dernæst Lars Løkke og
0: Martin Lidegaard.
2: Ja, tak. Det navn var lige væk et øjeblik.
0: Du kan læse meget mere. Jeg ved ikke, om de er nået at kommentere på ligestillingen på ministerholdet nu inde på DR.dk, men det skal helt sikkert også nok komme. Der er i hvert fald reaktioner inde på DR.dk.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: med dig. Det her, det var Søn, skabt til at være to. Søn er faktisk repræsenteret på vores top 100 liste, eller i hvert fald i brutotruppen af 400 sange, som skal ind på den her liste. Måske dog ikke med den her skabt til at være to, men med sangen Pissoir.
1: Mm. Ja. Ja, fordi der er jo en hel masse forslag fra jer lyttere, både her på P4 og på vores søsterkanaler P2, P3, P5, P6 og P8, som er blevet skåret ned til 400 sange, som så skal blive til 100 sange.
0: Og man kan stemme på 5 sange, hvis man går ind på dr.dk/top100, hvis der man ellers kan beslutte sig. Jeg prøvede forleden dag, da afstemningsmodulet det blev åbnet. Jeg nåede til A, og så havde jeg ligesom valgt de 5, men jeg kunne godt se, at jeg var slet ikke færdig.
1: Nej, det er det. Listen er lang, og den går helt ned til Å. Ved jeg ikke, om der er et kunstner, der starter med. Men lad os lige illustrere, hvad vi er ude i. Fordi her er feltet alene på bogstavet Å.

0: Ja, der har vi den igen. Jeg kunne ikke engang komme igennem A.O. Der ville jeg i hvert fald have tre sange, som vil gå ind i min top 5. Og jeg er nødt til at sige det, gammel som jeg er. Olof Ring, han ville få to af mine stemmer.
1: To af dem?
0: Ja, både Se nu stiger solen og Danmark nu blunder.
1: Okay.
0: Jeg er nødt til at sige det.
1: Så er der kun tre tilbage?
0: Ja, og det er jo et problem. Når jeg allerede har valgt fem fra A. Og man kan kun vælge fem ind på den her top 100-liste. Det er godt, at vi ikke kun skal vælge én, den bedste sang overhovedet i Danmark. Men vi har altså 100 at vælge imellem. Det er en demokratisk proces, og det er jeg faktisk måske et eller andet sted glad for, så jeg ikke står tilbage med den sidste afgørende stemme.
1: Ej, det vil være noget af et ansvar at bære. Du stemmer på dine fem favoritsange inde på DR.dk/top100.

0: Broken Strings, James Morrison og Nelly Furtado.
1: Morgens moment.
2: Hver 13. danskere undlod at gå til tandlæge sidste år, simpelthen fordi de ikke havde råd. Men nu vil den nye regering, hvor der lige er blevet præsenteret ministerholdet for, de vil på sigt gøre det gratis for os alle sammen i første omgang for førtidspensionister, kronikere og sårbare næste år.
0: Ja, gå til tandlægen. Ulrik Andersen, han er en af de udsatte, som kommer på Blå Korsets sociale værested i Aalborg. Han er tidligere hjemløs. Han har ikke været til tandlæge i 7-8 år. Det kan altså mærkes i munden, siger han.
3: Altså, jeg har det, der hedder paradentose, og i en voldsom grad. Og det er jo sådan, at her igennem de sidste par år eller tre, der har jeg i hvert fald hævet 3, måske 4 tænder ud af munden på mig selv. Bare for at slippe for at komme ind på til en tandlæge, jeg skal have trukket ud af, inden det koster 500-600 kroner per tand. Så dem kunne jeg godt selv hive.
0: I dag der har børn og unge gratis tandpleje til de fylder 22 år. For alle andre så er der jo altså en egenbetaling på op til 85%. Men inden for en 10-års periode, så skulle det altså gerne være gratis for os alle sammen, hvis regeringens løfte det kommer til at stå til trone. Du kan gå ind på dr.dk lige nu og følge livebloggen i forhold til ministerholdet, som er blevet præsenteret. De ved kongen skal præsenteres lige om et øjeblik. En af dem, som måske kommer til at stå for tandlægeimplementeringen, ja, det kunne altså måske være den nye sundhedsminister. Det er Ida Auken, som i øvrigt også er kirkeminister. Vi skal give mikrofonen videre til formiddag på 4. lige om et øjeblik. Louise Rasmus, de holder selvfølgelig også øje med Amalienborg Slotsplads her til eftermiddag.
2: Ja, og de får selskab af tidligere minister Søren Pind til en snak om, hvordan det er at blive minister, og hvad det er for en dag, de nye ministre går i møde.
0: Men der bliver jo også plads til andet politik i dagens program. Formiddagen på 4'en kigger også på, at man egentlig kan have shorts på arbejde. Det er næsten en diskussion, som er mere væsentlig end alt det der med politik. Det må vi lige se. Men man kan blive klogere efter radioavisen, når klokken den bliver 10. Kan du have en dejlig onsdag.
2: God onsdag.

0: Jeg ankom derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse, hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, at hvem hun ser som sin aftager.
0: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømer Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
2: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde, den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
3: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
4: Du lytter til P4. 7 cifre, lyset

0: Ski og Rasmus Bro Kønte.
1: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
2: Ja, sikkert er en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
1: starte ved det vigtigste.
2: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
1: Det er det nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
2: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
1: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
2: Ja.
1: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
2: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
1: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
2: Ja, de havde taget pænt tøj på.
1: Det må man sige.
2: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Kan man godt det?
1: Kan man ikke det?
2: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde, og om man kan have shorts og kasket på.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
2: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i taleboblen i det her lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
1: Lige præcis. Velkommen.
2: Ja, velkommen.
1: I formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Ej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5. Hvornår kommer det der
0: nye ministerhold? Der er blevet negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længsel svedt i den der ventning på... At der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft, eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrigtige i den her nye regering.
0: Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads'
0: ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, de... Der kommer nok til at være de her ministerier, altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget, ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja,
1: fair
0: så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Og det er også ligesom om, at det der klima, energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima, energi og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige... Der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der 1 point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så kigger
1: nu.
0: Vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk, og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, ja, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Zenia Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wammen eller Maskjør.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wamme.
0: Hvad for noget?
1: Det er da Jeppe
2: Bruus. Jeppe Bruus.
1: Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: der er jo Mads Justinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det
1: gør det
0: overhovedet.
1: Jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det et halvt point, så?
0: Du må godt få et point.
2: Et halvt.
0: Et halvt, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har... Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det jo så umuligt.
2: Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt,
1: det er faktisk. Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold lige om lidt.
0: Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis. Og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Jeg skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja. Så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
0: yes, så har
1: formanden
0: vi,
1: for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter da også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja. Ja,
1: det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klimamiljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin kan. Kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Lige præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere, så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså er nærmest at blive i det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samia Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første gangsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg ligger. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver
0: hun glad for. Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja,
0: så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja, men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabjerg Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabjerg Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: Den helt store overraskelse.
0: Ind fra højre bliver simpelthen ASF hævet. Marie Rømer Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme, men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Ja. Jeg kan lige smide en status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fjerns regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der bliver kun plads til to nordjyske ministre i den nye regering, og de er begge socialdemokrater. Udover statsminister Mette Frederiksen, der præsenterede regeringen kort efter kl. 10, så fortsætter også Socialdemokratiets Ane Halsboe-Jørgensen som minister, denne gang som beskæftigelses- og ligestillingsminister. Hun kommer fra pladsen som skatteminister i SVM-regeringen og har også tidligere været beskæftigelsesminister.
3: Over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage på arbejde.
2: Sagde Ane Halsboe-Jørgensen for kort tid siden. Den kommende regerings ønske om gratis tandlæge til alle danskere kan blive en stor udfordring for Nordjylland. Vi mangler allerede i dag tandlæger, siger Jan Nymark Rose Theisen, rådmand for klima, kultur og sundhed i Aalborg Kommune og valgt for Venstre.
4: Udfordringen er jo, at når vi i forvejen mangler tandlæger og har rigtig svært ved at rekruttere, også i den kommunale, og har faktisk et efterslæb i forhold til behandlinger af vores børn og unge, jamen så bliver det efterslæb jo alt andet lige ikke mindre, når der nu kommer en ny gruppe af patienter.
2: Derfor bør der sættes fart i planerne om en tandlægeuddannelse i Nordjylland, siger rådmanden.
4: Jeg vil selvfølgelig prøve at kontakte nogle af de folk, gode nordjyske folketingsmedlemmer, der sidder i regeringen nu, for at sige, at er det ikke et fælles projekt for os? Skal vi ikke gå sammen omkring det her og prøve at løse den her udfordring i fællesskab, sådan så vi kan levere en god og sund tandpleje til alle nordjyder?
2: Lyder det altså fra rådmand i Aalborg Kommune, Jan Nymark Rose Theisen. Det er en onsdag med lidt sol, men her i løbet af formiddagen og eftermiddagen også flere skyer, og der kommer en overgang regn ind fra sydvest. I eftermiddag klarer det op igen, og der kan fortsat komme spredte byger mellem 15 og 18 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan en aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. Og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Mm. Der er mange tanker, der lover at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Altså, det her det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Og han var også, jeg var den sidste, han ringede til, og det var take it or leave it. Og han vidste godt, jeg ville blive sur. Fordi det var en ren venstre regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men, altså,
1: men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem. Så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Jeg tror, han lagde på.
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er lige nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja, det kan være, han...
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der.
2: Sådan.
3: Det er ikke funktion.
1: Ej, du er forstyrret,
3: Søren. Nå, men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: ja,
1: som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sigamore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyr ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levende og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget en rum tid. Så det som det er. Men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt. Så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt. Og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vagte stor, det vagte stor glæde. Jeg blev, altså, den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave, du selv synes, du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen, det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg 1,5 år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalg. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Nej.
2: Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager alle den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: Det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakkede om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcis, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser. Fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabia Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nu engang er.
1: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, at de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde. I hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt nødvendigvis, men der er en pointe for Claus, som lidt taler ind det samme. Fordi han skriver nemlig, der er vel for mange miljøministerier, fordi der er mange af dem, der ligesom peger lidt i den retning. Så det kunne godt ende med at komme til at spille ansvaret rundt i længere tid. Der burde ligesom stå lidt skarpere med lidt mere sådan overskuelig organisation, hvor man ligesom kan se, hvem er det, der har været.
1: Ja.
0: Måske det er rigtigt.
1: Jeg håber, at der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo det, at de udnævner sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der har gjort sig nogle tanker om det her.
0: Det satser vi da på.
1: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
0: Jeg synes, du ser meget godt ud.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak
1: skal du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
0: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
1: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: afgangstøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk, hun hedder Cecilie Bunderup.

0: og er naturligvis inden for at fejre.
1: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her, det giver da bare et helt ekstra lag til det, så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
0: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der er leder af de radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
0: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I dag i de østlige egne kan godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
3: P4. Du lytter.

0: Så. Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Mm. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Mm. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
0: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
0: Jeg gør det også meget. Jeg vil sige, altså, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
0: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok. Der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
0: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Mm. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Mm. Nogle arbejdspladser, de har jo decideret regler, ja, når det kommer til det med tøj.
0: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay,
1: ja,
0: du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt? Mm-hmm. Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, og der er også stor forskel, fordi der jo er det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
0: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag,
1: ja,
0: hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen, ja, Sørensen ned ad siden i mange år.
0: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså der kan være nogle brancher. Men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts
1: på gangen. Ja, og min hat.
0: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Yeah.
0: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
0: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
0: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
0: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme tæer.
0: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murleren har meldt ind, han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Er der ikke nogen, der kan se dig? Du har rimelig direkte kontakt med lytter, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på. Vi går så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs. Så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige, ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer jo selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man altså lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. At det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her er for

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel, og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot.
3: Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med
1: tak.
3: Det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer, nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, at jeg skal til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min grøllede bonbon-t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jo helt klart mere uformelt klædt, så igen, det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsens sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Unge får fra i dag lettere ved at dokumentere deres alder, hvis de vil købe øl hos købmanden eller en drink på diskoteket. Digitaliseringsstyrelsen lancerer den nye app AltID, som til at starte med indeholder et aldersbevis og et legitimationskort. Hos Spar i Østerbrønderslev har købmand Jan Jæger tidligere fået en bøde for at sælge spiritus til en 17-årig. Han hilser initiativet velkommen.
3: Den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billig idé. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der alderskort frem fra på e-boks.
2: Dog ville købmanden i Østerbrønderslev ønske en endnu smartere løsning til at sikre aldersidentifikation.
3: Det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net, for så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet, så var der ikke noget at komme efter.
2: Det er planen, at appen også skal kunne indeholde sundhedskort, kørekort og pas på sigt. Den bliver tilgængelig for alle over 13 år, og alle over 13 år, der har MitID og CPR-nummer. Det er endnu ikke lykkedes Nordjyllands politi at identificere den mistænkte kvinde, som politiet mandag aften efterlyste i forbindelse med drabssagen fra Frederikshavn, hvor en 34-årig mand søndag døde efter knivstik. Politiet offentliggjorde mandag et billede af kvinden og har fået adskillige henvendelser fra borgere både i Frederikshavn og resten af Nordjylland. Det fortæller fungerende vicepolitiinspektør i specialiseret efterforskning Mikkel Lovsdal. Jeg vil også bare opfordre til, at hvis man genkender kvinden på billedet, vi har udsendt, så skal man rette henvendelse til os på 114, siger vicepolitiinspektøren.
4: Det her

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Og ja, jeg har jo simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har jo faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dommer, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu kan man sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke. Og det synes jeg er interessant, for det sætter jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan vel faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen, så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det, så man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet så lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg det. Jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i din konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadig joggingtøj og klipkapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja. Det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
1: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
2: høstak. Nu har du bare hattehår.
1: Ja.
2: Ej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
2: vi
1: videre.
2: Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony i nats.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det i talsat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, der handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu man nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, Kenneth, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde ville være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øje med. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirt, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det er i sig selv rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
3: Havde du glemt, jeg var her?
2: Ja, nej, hvordan kunne jeg? Selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts jo, og kasket.
3: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
2: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne gå i nederdel, men ikke i shorts dengang. Men det, der stod ikke noget om køn.
3: Det synes jeg er sjovt.
2: Det er da meget smart.
3: Det synes jeg er sjovt.
2: Det kan man da godt lide. Så er det tip givet videre.
3: Lige præcis. Nå, vi slutter naturligvis dagens program med vores fælles møde, hvor det her med påklædning på arbejdspladsen jo har fyldt en del. Det har det jo så også det her med, at vi jo har fået en ny regering i dag. Den er ligesom blevet præsenteret. De har været inde hos kongen og sige, dag goddag, og det er så mig, der skal have det, og bum, og bum, og bum, og lidt senere, så skal de jo så give hinanden lidt gaver, dem der forlader deres poster, og så dem der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
2: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hestorp Andersen.
3: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
2: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater, og, altså så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet, det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
3: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Torsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
2: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden deres depeche videre til den næste i stafetten.
3: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
2: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenteret

0: regering.
1: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
0: Og jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øget spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
1: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: Ja, det er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
3: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der én minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
4: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømer Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
4: Jamen det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder natur- og dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
1: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
5: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
1: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
4: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
1: Men skal landbruget være nervøse for det her?
4: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
1: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
6: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
7: Vi taler til senere.
6: Du ser hemmelighedsfuld ud.
8: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de 4 regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
9: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
8: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
10: Hvordan har du det?
11: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
10: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
8: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
12: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
8: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
13: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
1: Og det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
10: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
14: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
10: Hvorfor så bytte?
14: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
1: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: At hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, og så videre, og så videre. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
1: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
15: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
1: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: At der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen. Og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
1: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontorerne i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
1: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
16: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også, at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
1: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
17: At tale om ændringer i 2030, det er jo i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
1: Og den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
18: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
19: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
1: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
19: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmålet er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
1: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
19: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
1: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
20: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
1: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Atta Nuettewood på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timer sted med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo sådan, man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrevet ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal det altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag klokken 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste, vi får ud af det hele, det vi sikrer på. Og afstemningen fortsætter jo altså endnu en dag endnu, så vær så god at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til
1: Top 100.

0: Hjalmar var det der, og i stedet gav en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten, og en sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Hmm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og uden forsvar i sine højtalere eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinne om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: ikke så meget til fejl af. Det er Jordi Deluxe hver dag. Drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er P4 Mellemrum til 12.12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, og det her lærer hun her.
2: Jeg glemte alt om dit ansigt. Tag mig lige en pause på en kændsting, ja.

0: sådan nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler nåede vi frem til klokken er lidt.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Antallet af nordjysk valgte ministre er halveret i den nye regering, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede i formiddag. Udover statsministeren selv fortsætter partifællen Ane Halsbo Jørgensen, der har været skatteminister. Den nordjysk valgte socialdemokrat vender tilbage til Beskæftigelsesministeriet, som hun var minister for i Mette Frederiksens første regering.
3: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at være på arbejde.
2: Med regeringsskiftet er det farvel til Venstres to nordjyske ministre. Torsten Schack Pedersen, der ikke blev genvalgt til Folketinget, overdrager Beredskabsministeriet til Lisbeth Bech Nielsen, der tidligere har været valgt i Nordjylland. Også europaminister Marie Bjerre siger farvel.
4: Det har jo haft noget tid til at indstille mig på. Det synes jeg er vemodigt, fordi jeg synes, det er bedst for Danmark, når Venstre er i regering. Men jeg er nu også ret overbevist om, at det her er på et gensyn, og at Venstre kommer stærkt tilbage.
2: Hun ser tilbage på små to år som europaminister med stor glæde.
4: Man får lov til som minister virkelig at blive klædt super, super godt på et område, så man blev 100 meter mester i lige præcis det område. Og jeg har også besøgt alle EU-lande og fået hjælp af alle de ambassader rundt omkring, så jeg har virkelig så meget viden med mig i rygsækken, og den kommer jeg selvfølgelig til at bruge også i opposition.
2: Marie Bjerre får ingen afløser som europaminister i den nye regering. To personer fra Aalborg er blevet sigtet i en større sag om hvidvask. En 45-årig mand blev anholdt tirsdag, mistænkt for at have hvidvasket omkring 10 millioner kroner gennem såkaldt fakturafabrikker fra 2020 til 2024. Også en 34-årig kvinde er sigtet i sagen, som bliver efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet i samarbejde med flere myndigheder. I forbindelse med sagen der er der ransaget 5 adresser, og politiet har blandt andet beslaglagt flere Harley Davidson motorcykler i forbindelse med rensagningen.
5: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde.

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår ind på dk/top 100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på dk/top 100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan lidt blandet.
1: Ja, det er lidt skørt, vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få et top 100, uanset hvor man går hen.
2: Det er præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvordan, hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stort. Drikker noget kaffe, fødderne op.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt. Så har du perfekt tid til at spænde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se og kaste os ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: du, hvem det er, Patrick?
1: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt det før.
0: Du kender sangen?
1: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
2: Vi spinder til.
0: Okay. Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
2: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
2: Det er en kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag, og god stemning, havde jeg sagt, for det er det gode skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint?
1: Godt. Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fulde udstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er jo tilfældighederne, ja, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en, jamen, sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke? Det spiller vi hit Lykkehjulet. Og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, som Patrick også skulle i dag, tror jeg nok, vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja. Og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, Lotiva og Solvær og...

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Helt hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Cotton Move. Get serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi, Ole Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herind til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg med sammen med jer.
1: Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og Siv Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet
2: meget ny musik til
1: siden. Ja, det er der. Men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt. Og
2: det skal godt være
0: jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage. Så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, jeg har set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: ...listen. Mm-hmm. Men du ved, der er 5 tomme felter.
0: Jeg frygter det værste.
2: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
0: Nå, okay. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja.
2: Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
0: Der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker eller andet. Du elsker din kone, alt andet holder du af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af. Og jeg synes, Blæs, det er noget af det bedste pop, der er kommet nogensinde. Så den får en tor.
2: Det er en tor. Okay, ved du hvad, det skriver jeg lige ned.
1: Ja.
2: Blæs, tor. Okay, lad os tage den næste.
1: Nogle overlap fra P4's til P5's musik, så meget er det, vi alligevel i virkeligheden spiller.
0: Ja.
1: Eller spiller I Christoffers, som vi hører her?
0: Vi spiller ikke Christoffer så meget. Det er mere jeres gebet, og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
2: Okay.
1: Okay, Ole.
2: Ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi hørte med ham her. Han har jo lavet rigtig mange...
0: Det har han. Han har lavet med sig godt.
2: Ja, det har han.
0: Men ikke lige til mig.
2: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja.
2: Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor engang.
1: Sabia. Save Us.
0: Ja,
2: nemlig.
1: Og han er bare så god, Martin. Mm. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men ja, sådan er det jo.
2: Så nu har du,
1: nu
2: plads
1: nummer
2: 1
1: og 3 tilbage.
2: Et og 3 tilbage.
1: They better be good.
3: Ja, ja, ja. Men lad os se,

0: Et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så er det jo bare

0: Jeg kan, godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige, ja, de nye piger, der kommer. Ja. Så det er fint.
1: Arh, det er godt gået, Ole.
2: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
1: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Ja, jeg var lidt heldig, ikke?
1: Jo, du var faktisk lidt heldig. Ja, ja. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende. Fint,

0: 4.
1: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så der er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
3: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
1: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministrene giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
4: Jamen altså, nu er der jo en dræbt, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver.

0: gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen. De kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
1: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader, siger prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
2: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Ebak.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på DR.dk med dig, kære lytter. / Top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til... Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
3: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Oh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drys på toppen af noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men,
0: semi-nyt. Semi-nyt. måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud?
1: Ja.
0: Send en sms ind til os, P4 Mellemrum, til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle lytter derude, som er lidt klogere på det, end vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os, 1212 er altså nummeret, skriv P4 Mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Kender Du Top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe nummer
1: til os, så tager vi lige lidt magiluften her.

0: Det er altså bare skønt, der er magi i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Ah, Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i, kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så, er vi så langt, ja, i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, ja, det er effektiv sang.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man sige. Ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen Holt er journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Ja, jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Og mens de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møge frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: så...
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 3.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk. Skal vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars H.G. med Laid Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder.
0: Mm.
1: Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Mm. Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. osv. osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende.
0: Mm.
1: Og det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloglytter.
0: Og de ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Yeah!
1: Ja, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan! Hej, Kåre! Godt at se dig.
2: Og godt at se jer. Jeg skal gå herover.
0: Ja, tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Men der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. Det er også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
1: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald.
0: Ja.
2: Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: Åh, ja, okay. Men du var effektiv på dansegulvet.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært. Det er jeg nok også erfaret. Ja. Også når I så, altså, det er jo svimlende. Det er som at blive kastet ud fra en time, eller sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg jo faktisk... jamen sådan er det jo, der er 1000 mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget i Danmark, er jeg født, for noget helt andet. Sådan, fordi det er min kæphest, det burde være vores nationalmelodi, synes jeg.
1: Ja,
2: den er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med Hugorm, men den var ikke i brutolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt mal respekt for de kære politikere, minister og alt det der.
0: Ja,
2: det er så fint.
1: Ja.
2: Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i lidt, I har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
1: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede også en sådan fodboldmarkør, som du...
2: Ja.
1: Eller hvad?
2: Men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten.
1: Nej, okay.
2: Og det var Juventus' hymne.
1: Nej,
2: Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten.
1: Okay, okay.
2: Stor fejl, jo. Den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, selvfølgelig. Ja, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, det må man sige.
0: Det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så skal du altså også. Så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top 100.
2: Ja, bare drop os i valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller second screen, er det ikke, man gør noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God
0: dag. Tak skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.

Og en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G. Og med den er mest ondt. Også en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sine top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily the Forest. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun var et Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag, der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Mm? Kom her.
1: I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i denne uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right? No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her den uges checkliste fra bund til tops.
2: Nummer 20.
1: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og Guadalajara.

0: Med 5 pladser, Oasis, Little by Little. Samme placering som sidst, Roxette, A Thing About You. Op 3 pladser, Digte, Make It All Right. 15. Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.
1: 14.
0: Ned 4 trin, Blue og One Love.
1: 13.
0: 2 pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers, All The Zephyr Song.
1: 12.
0: Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like A Pill.
1: 11.
0: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste. 4 pladser baglængs, Nick og Jay og Hot.
1: 9.
0: 2 ned, U2, Electrical Storms.
1: 8.
0: Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
1: 7.
0: En nyhed på checklisten fra pigerne i russiske tattoo, All The Things She Said.
1: 6.
0: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable.
1: 5.
0: Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: 4.
0: Sidste uges nummer 1 på checklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland.
1: 3.
0: Samme placering som for en uge siden, Christian og Min Fremtid. Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Du lytter til checklisten på B3.
0: Og så har du måske gættet, at ugens højst placerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på checklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og det store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjorde det en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med det der checkliste 1. Og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Rumors at Fire, det her er

0: Vi kommer til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: I Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på DR1.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige, må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig noget.
1: Jeg har lige været med over på B5 hos Dennis og Ole.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover,
0: ja.
1: Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quizze hende i sig selv. Og det var altså bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker mig lige om, altså jeg har mødt en del, der har været nogle store. Ja. Lise Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay,
0: ja, der
1: okay.
0: Der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på B4, tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange, og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i toppen, men jeg kan jo ikke gøre det her alene, vi kan ikke gøre det uden dig. Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100, der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 stykker, så du kan sende stemme frem til søndag klokken 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre, fordi det er nogle heftige diskussioner, i hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på? Ikke? Fordi ens top hjertesang, det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Mellemrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne. Ja.

0: Fint og smukt sunget her. Blæst elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på dr.dk/top100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels. Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top.

0: til P4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med for morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
0: Sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert, og så står der så en i SF der med meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: At hun går jo ikke fra at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen, altså den her pengekasse, råderummet.
0: Ja, ja,
2: den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radioavisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminisme også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
0: Nå,
2: både,
0: ja.
2: Han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to. Næsten.
0: Ja.
2: Så har vi to stærke kårer i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro nede ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja, og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting med dagen i dag. Ja. Men kan vi ikke lige, kan du ikke lige dykke ned med altså, i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså, inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi jeg vil også bare en anden god ting i dag. Og det er mest. Først så tænker jeg, det er fordi, det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
2: Ikke dag.
0: Ikke dag. Er det ikke dag? Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså, det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Ikke er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
2: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fælles, når vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidoven, vagtlæg, ørreovn, det videre. Nam. Det er hønseæg.
2: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun. Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lav spejlæg. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
2: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om
0: det. Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem der er ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, Holm. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide, der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde
1: indkapsle det?
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet, og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr, kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo...
1: altså, i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der er sket.
0: Så er de slået, og så er de lige sammen. Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer jeg mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var... Der noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om.
0: En frisk dans.
1: Hvordan man
0: og er måske et dårligt dansegulv. Ja,
1: det kunne det også være.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard, fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsomlige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air, og han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det er ikke,
1: han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme. Der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander
0: sig... Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i det
0: Auken, for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Inge Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nu skal jo være det.
1: Det er sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil huske at sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer sig selv.
1: Ja,
0: det er jo rigtig at tage fat på. Så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, men det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tageligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er en anden Bo.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fanden ikke. Dårlige signaler sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja, bare
0: så er der sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR. Derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag dig lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har vi været inde og stemme. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ja, det er godt.
2: Jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru også, så de har også været inde og stemme.
1: Nå, nu kører jeg.
0: Så holder jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud. Og hold op, hvor er der meget godt dansk produceret musik, både på dansk og engelsk. Ikke? Jo. Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
1: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elskede af dig.
0: Der kommer sådan lige det. Men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er i 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedersangen på. Bedersangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedersangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Bro Natklub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, og kunne faktisk godt høre, den var ret god. Så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstereo i, og Søren Vickers opvufer på fuld smadret ude foran klubben. Ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre lidt ud af det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderlig interesseret i at få den der plade ud. Fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget. De var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demoudgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Hør Smis Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
1: Så var det en anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også flot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
1: Helt sikkert.
2: Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfyns Festivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Her der er det Imagine Dragons.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, ja, inden vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier, vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på. Ja,
0: ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det svære.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, så jeg lyttede på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har jo selv lavet den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille bitte skurk, og 10 det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Ja, lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo. Men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Er der forskel på buddhisme og kung fu?
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der
1: Shaolin-ting.
0: Nej, der er altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få. Men det er jo sådan, det skal være.
0: Der rammer den,
1: rammer. Yes.
0: Og så slemt er det jo ikke, og så alligevel... Der er også en hammer, der er klasket ned to gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag klokken 19.14, der blev manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er... frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummer ikke.
0: Spætten hakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Ja. Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej.
1: Oh.
0: Vi er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 10 minutter i 2, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i et kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen det vil vi. Lad os bare kalde ham Lone.
1: Nej.
0: For det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas. Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøber også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Ja, man bliver dummere og dummere i løbet sådan en dag, hva'?
0: Ja, og det så bliver bil nummer 2 også slaglagt. Ja. Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden, 2 biler på 6 timer og 36 minutter, det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskur, der så lige topper det af med noget af det værste.
1: Det er jo en, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen og siger, bør jeg stoppe i dag? Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja.
1: 8. Ja, det vil jeg også sige. Men lige så snart der er alkohol og ind bag et rat, så er du lang, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Dummer ikke. Ja, godt.
0: Man bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Og flere?
0: Kan vi tage lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på, det udtales om. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg, ja, som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffetape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man nok kunne.
0: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået det helt store tab, fordi man udskifter over bananen med en tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden. Mm. Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: vil jeg sige. Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type, også den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det er jo ja. Skurgraden.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Og ja. For dig er det jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja. Og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Som kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holm, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad?
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu.
1: Ja.
0: Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris samt andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspild, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Mm. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. Man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritualvej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtig er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest.
1: Ja.
2: Det kunne også være en form for for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men der, det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller...
0: Yeah.
2: Det er en kommentar til et eller andet i samfundet.
0: Nå, fordi vi kan
2: overbevise mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo blive lidt klogere på at sige, hvad det ikke er. Fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så, og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så er det jo ligesom ude af verden.
1: Jo.
0: Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer jo fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt med og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Ikke? Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo. Og
1: vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags, men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænkte du, hvis det vi kommer den ud?
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det? Det lugter sgu da.
0: Nej, det dufter.
1: Ja.
0: At løfte sammen. Ja, det er det, man skal have. Det kunne også, jamen, det er bare befedt lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glas. Halvt fyldt, alle jer med glasset. Halvt tomt.
1: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løftesang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters. It's 12

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der er dealer, der er.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters, dagens løftesang, 100% pure love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbolle over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi Susie.
1: Ja, Sten og Susie, vi var jo inviteret til bryllup for
0: noget tid. Ja, ja, det bliver det da ikke mere.
1: Nej, nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om, vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi sgu være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susie er ude at fortælle, at hun siden barndommen har kunnet se ting, som andre ikke kan.
0: Hmm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbas.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det. Fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susie, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk min folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du selv kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
5: Du lytter til P4.

0: ud af Aarhus fik du her fra Tina Dickow.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Så fik vi simpelthen også en ny regering her til lands. Det store ministerhold er blevet præsenteret, og ja, statsminister Mette Frederiksen, for det er hun altså fortsat, selvom det er i spidsen for en ny regering, har altså fået sat sit hold.
2: Det er jo mit ledelsesansvar at sætte det ministerhold, som jeg synes er det rette. Og det bliver også nødt til at være sådan, at man kan varetage flere forskellige opgaver.
0: Ja, og hvordan sammensætter man så et godt hold, der fungerer sammen, supplerer hinanden, ikke træder hinanden over tæerne, for det bedste mulige ud? Er det det faktisk det, der har givet anledning til vores P4-mission her til eftermiddag?
1: P4 på mission.
0: Og det handler simpelthen om at sammensætte det bedst tænkelige hold, eller den sammensætning, der fungerer, Knud Erik. Der er jo mange situationer, hvor man har brug for at finde den helt rigtige sammensætning. Du står faktisk lige med noget af et dilemma, hvad det angår.
3: Jeg vil sige, at jeg stod med dilemmaet, fordi nu er dilemmaet ved at være spist. For jeg er taget ned på isværftet, der ligger på Østre Havn i Aalborg. Det hedder værftet af en særlig grund, fordi det var altså her, det gamle Aalborg værft, det lå. Og her har Lene Koldkær Dekker simpelthen for 5 år siden placeret sin isbutik. Og jeg stod og skulle placere og lave et hold, som endte med at komme til at bestå af en rabarbersorbet og en havtornsorbet. Lene, hvis vi lige går op til disken her, nu så der jo kunder, så vi skal selvfølgelig heller ikke forstyrre forretningens gang. Når du fylder sådan de her 18 huller, du har her, op med is, så kan man jo sige, at du også sætter et hold. Hvad vælger du efter, hvad der skal være her?
4: Jeg tror, jeg tænker meget på, at de gæster, som vi har på isværftet, det er en repræsentativ palette af den danske befolkning. Og det vil sige, at der er nogen, der er til flødeis, nogen er til sorbetis, nogen er til softice. Og man kan som end også sige, at er man veganer, så har vi også is til dem.
3: Går de sammen? Altså nu har du, fordi du har 2 bøtter med guf også. Jordbærguffen eller krigsguffen. Så du har 16 is her, så er der nogen ude bagved. Vil alle de her is kunne gå sammen?
4: Det kan de, fordi man spiser dem som regel en af gangen. Så jo, det kan man.
3: Jeg ved godt, i dansk politik, der opererer vi ikke med det der begreb, der hedder skyggekabinet, men alligevel gør du det her, fordi at du har rent faktisk en is og nogle flere, men du har en især, som du har ude bagved, en matcher is. Hvorfor har den ikke fortjent at komme med på førsteholdet her?
4: Jamen, den er på førsteholdet også, men lige nu er der ikke plads til den. Og kommer der en gæst, som siger, kan vi lige få en matcher? Så henter vi lige matcherisen ude bagved. Og det er, jeg har også en kanelis ude bagved, så vi henter også kanelisen ude bagved.
3: Hvad er din yndling?
4: Citron, lakrids og hvid chokolade.
3: Ved du hvad, Simon, jeg kan høre, at jeg faktisk allerede har sat det forkerte hold, fordi det var jeg ikke engang klar over. Det skulle jeg have gjort.
0: Ah, men altså, og det er de sammensætningsmuligheder der, som vi kan høre fra værftet. Jamen, de er i fuld gang, Knud Erik og Lene Koldkær Dekker. Altså, med at få sammensat den helt rigtige is, det kan være alle mulige sammensætninger, der gør, at man bare har noget, der virker. Vi kunne godt tænke os at høre, hvad er det bedste hold, du har været en del af? Og det kan jo være i alle mulige sammenhænge. Det kan være på arbejdspladsen, det kan være en familiesammensætning, der bare spiller, eller et hold, altså i den klassiske sportslige forstand, der bare spiller. Send os en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum til sådan en P4 eftermiddag, hvor vi altså går i teambuilding mode, kan man godt sige. Inspireret lidt af det regeringshold, der er blevet præsenteret, som skal være med til at drive det her land videre. Det her er P4 Eftermiddag. Jeg hedder Simon Krogh Johansen. Lige med skal vi høre en opdatering fra Johnny Krone i P4 Trafik. Velkommen indenfor.

0: XOXO fik du her med Sissel. Og Johnny Krohn, jeg kan forstå, at vi ligger ud i nærheden af tunnelen på E45.
1: Ja, sådan en 100 meter cirka efter tunnelen i sydgående retning. Der fik jeg et kald her for et øjeblik siden om en havareret bil, der holder i nødsporet. Og jeg sidder faktisk og kigger på det webkamera, der står tættest på. Og det vil sige, at ja, du svinger jo egentlig til højre, hvis du skal ind mod Øster Utorvej. Så den lige efter, du har stukket hovedet op af tunnelen. Og det vil sige, lige efter den her, kan man sige, tilkørsel til Øster Utorvej. Ja, der holder den altså heldigvis godt gemt bag. Et skilt, en hvid bil, kan jeg se. Men lad dig ikke overraske for meget. Altså, det er ikke noget, der generer sådan direkte, men det er mere det her, hvis man opdager den her bil sent. Så nu er der advaret. Der holder en bil stille og roligt inden nødsporet lige efter tunnelen.
0: Godt. 70 100 110 er telefonnummer til Johnny Krohn og P4 Trafik, hvis der er lignende tips eller tips af helt anden karakter. Helst vedrørende den nordiske eftermiddagstrafik. Så er det altså 70 100 110 Johnny Krohn og P4 Trafik sidder klar til at modtage dit opkald.

0: mens det meste i dag har handlet om de nye ministre, så har vi faktisk også fået noget andet nyt i Danmark i dag.
1: Hvis jeg siger alt ID, hvad siger du så?
2: Så siger jeg ikke så meget. Alt ID. Altså, et ID til alt, jeg ved ikke lige.
0: Nej, det, jeg tror, jeg har svaret nogenlunde lige sådan. Alt ID er ikke lige noget, jeg har haft inde på radaren, men det kan jeg og vi få, når vi, ligesom Jessica Malik og Mathilde Bus, som vi lige hørte lidt fra her på Brønderslev Gymnasium, lige om lidt bliver klogere på den her nye app, som altså skal bruges til at ja, blandt andet aldersverificere, når man skal købe ting, hvor man skal have en vis alder, for eksempel. Men der er lige lidt med den her app, som vi skal blive klogere på. Det er på den anden side af Raven Danae. Det her nummer hedder Love Me Not.

0: Nej, Jessica Malick og Mathilde Bus på henholdsvis 19 og 17 år, som vi hørte fra lige før. De går begge to i 1. D på Brønderslev Gymnasium. De havde altså ikke hørt om den her nye app, AltID, inden de altså lidt tidligere dag mødte min kollega Christine Nørgaard. Men det er altså en app, som de blandt andet kan bruge til, hvis de skal bevise deres alder, hvis de altså for eksempel vil købe tobak eller alkohol.
1: Det er lidt mere praktisk, end at skulle gå rundt med sådan det fysiske, hedder det, kort. Fordi man bruger også sin telefon så meget.
2: Ja, fordi hvad er det ellers? Nu er du kun 17, så du må jo egentlig ikke købe alkohol. Hvordan beviser du, at du er gammel nok til at købe øl, for eksempel?
1: Jamen altså, jeg bruger mit pas eller kørekort.
2: Så det har du med, når du skal ned til købmanden, ja, og købe øl?
1: Ja.
2: Er det bøvlet?
1: Altså, det kan godt være lidt upraktisk nogle gange, fordi så skal man lige huske at have det med. Hvorimod, hvis man har det på en app, så kan man bare lige tage det frem.
2: Og hvad med dig? Hvornår skal du nogensinde vise, at du er gammel nok til at købe det, du gerne vil?
3: Altså ja, hvis jeg for eksempel er ude i byen, eller jeg skal købe alkohol. Jeg har så heldigvis en app på min telefon, jeg bare bruger, men...
2: Og hvad er det for en app, du bruger?
3: Jeg bruger e-box-appen til at bruge, men jeg er nogle gange blevet stoppet i byen, hvor det er sådan, hvad er det for en app, det der? Så nogle gange er det bedre at have flere apps, for at være sikker.
2: Og det sker jo fordi, at ja, mange, nogle af de forsøger at snyde og købe alkohol, inden man er gammel nok. Har I været ude for at blive taget i at købe noget, hvor I ikke var gammel nok?
3: En gang, tror jeg, hvor der bare blev spurgt, hvor jeg sagde dit ID, og så sagde jeg, nå, så er det lige meget. Så går man bare videre.
1: Jamen altså, jeg har en historie meget med en til. Også det der med, så bliver man spurgt om ID, og så er man ikke lige gammel nok. Og så lader man bare som om, at man ikke har det med at gå videre.
2: Hvordan har I det med, at der er så meget fokus på, at man skal være gammel nok? Ja, nu er du 17, så det er måske dig, der bedst kan svare på det.
1: Altså, jeg synes jo egentlig, det er fint nok. Jeg har ikke så meget imod det, fordi altså, hvis jeg skal købe noget alkohol, jeg ikke er gammel nok til at købe, så kan jeg jo bare spørge mine forældre, om de gider at købe det for mig.
2: Eller din veninde, som står ved siden af 19?
1: Ja, måske. Altså, så skal det lige igennem forældrene først.
0: Ja, sådan er der jo for eksempel forskellige eksempler på det her, altså det her med aldersverificering. Men alt det er altså den nye app, som altså er, ja, i spil til, når man skal bevise sin alder til for eksempel køb af tobak eller alkohol. Tidligere i dag, der hørte vi fra sparkøbmand Jan Jæger fra Øster Brønderslev, der hilser den her app velkommen. Han havde dog hellere set, at der var blevet lavet en funktion i betalingskortene, som mindreårige automatisk blev forhindret i at købe alkohol, og personalet i butikken derfor ikke var endt i den situation, at man skal spørge efter ID.

0: For altid med Medina.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for det mindste.
0: Regeringsledere har sat deres bedste bud på et regeringshold. Det får os til at spørge jer til eftermiddag. Hvad er det bedste hold, du nogensinde har været en del af? Det kan være et sportshold, det kan være en arbejdsplads, det kan være den familie, der bare virker, når det gælder. Send mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, lige om lidt regionalledere.

0: er det Fast Car.
1: Den hedder Fast Car, den her fra Tracy Chapman. Nu er tid til at regulere nyheder, klokken er 15.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Et nyt ministerhold er på plads, og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister.
4: Det er ikke noget, som jeg føler mig trygt ved.
3: Sådan lyder det fra Carl Christian Pedersen, der er bestyrelsesformand i den nordjyske landbrugsorganisation Agilex. Siden 1896 har Danmark nemlig haft en minister for landbruget, men det er nu slut.
4: Det ser jeg som helt mærkværdigt, især når man tænker på, hvor meget landbrug har fyldt, eller de problematikker omkring landbrug, hvor meget det har fyldt i hele valgkampen, men også har fyldt i de mange dage, der er gået siden valget, det blev afholdt.
3: Landbruget skal nu varetages af blandt andet en minister for natur og dyrevelfærd, en erhvervsminister og en miljøminister. Og landbrugsformanden her, han frygter altså, at det kan få betydning for fremtidens retning for landbruget i blandt andet Nordjylland.
4: Klare retninger, det er jo det, landbruget har brug for. Klare langsigtede strategier, det er det, landbruget har brug for. Og det føler jeg, at man nedprioriterer ved, at man ikke udpeger en minister for området.
3: Den nye miljøminister er Maria Reumert Gerding, der er udpeget af SF og kommer fra en stilling som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. To personer fra Aalborg er blevet sigtet i en større sag om hvidvask. En 45-årig mand blev anholdt tirsdag, mistænkt for at have hvidvasket omkring 10 millioner kroner gennem såkaldte fakturafabrikker fra 2020 til 2024. Også en 34-årig kvinde er sigtet i sagen, som bliver efterforsket af National Enhed for Særlig Kriminalitet i samarbejde med flere myndigheder. I forbindelse med sagen er der renset flere adresser, og politiet har blandt andet beslaglagt flere Harley Davidson motorcykler. Antallet af nordjysk valgte ministre er halveret fra 4 til 2 i den nye regering, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede. Statsministeren selv og partifællen Ane Halsboe-Jørgensen er de eneste to valgt i det nordjyske. Og sidstnævnte skifter Skatteministeriet ud med Beskæftigelsesministeriet, som hun også var minister for i Mette Frederiksens første regering.
5: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage på arbejdet.
3: Med regeringsskiftet er det også farvel til Venstres to nordjyske ministre. Torsten Schack Pedersen, der ikke blev genvalgt til Folketinget, og europaminister Marie Bjerre siger farvel.
6: Det har jo haft noget tid til at indstille mig på. Det synes jeg er vemodigt, fordi jeg synes, det er bedst for Danmark, når Venstre er i regering. Men jeg er nu også ret overbevist om, at det her er på et gensyn, og at Venstre kommer stærkt tilbage.
3: Hun ser tilbage på små 2 år som europaminister med glæde.
6: Man får lov til som minister virkelig at blive klædt super, super godt på et område, så man bliver 100 meter mester i lige præcis det område. Og jeg har også besøgt alle EU-lande og fået hjælp af alle de ambassader rundt omkring, så jeg har virkelig så meget viden med mig i rygsækken, og den kommer jeg selvfølgelig til at bruge også i opposition.
3: Og regnen har ikke helt sluppet sit tag i Nordjylland her til eftermiddag. Spredte byer og temperaturer mellem 15 og 18 grader.
2: Til P4 eftermiddag.

0: Før vi går hjem her fra Søren Toppegaard Lund.
1: P4 på mission.
0: På mission om at sammensætte de bedste hold. Hvordan gør man egentlig det? Ja, de lederne af de fire regeringspartier har jo sat det ministerhold i dag, som de mener er det bedste til at føre Danmark videre. Men det der med at få sammensat et hold, der bare virker, det er nogle gange lidt en kunst. Og nogle gange så er det endda også afgørende for, at man kommer godt ud af en meget stram situation. Knud Erik, du er på besøg hos nogen, hvor man kan sige, at det der med, at man har stoler på hinanden i et team, det er simpelthen så altafgørende.
2: Det var i hvert fald min første tanke. Det var, at et team som det her, det må være et af de allervigtigste, hvor man kan stole på hinanden. Henrik Vestergaard, Dick, du er mester, beredskabsmester, og vi er på brandstationen her i Aalborg og Nordjyllands beredskab. Hvor vigtigt er det, at man får sat det rigtige hold, når man skal lave sådan et hold på 9 brandmænd, som er mødt ind her, som du er, til klokken 8, og så skal møde ind til klokken 8 i morgen igen?
3: Jamen, det er super, super vigtigt. Vi er det, man kalder for high performance team. Altså, det er få sekunder, vi opererer på, når vi opererer ude. Specielt hvis der er folk i bygninger og sådan noget, så bliver der taget lynhurtige beslutninger, og det skal man kan indordne sig efter lynhurtigt, for at det lykkes for os.
2: Nu glemmer vi lige min fysiske formåen, fordi vi er dog trods alt stedet op bag den her brandbil her, hvor der sidder... Hvor mange sidder I ved siden af hinanden her?
3: Der sidder normalt kun to her bag i, men der er plads til 4 røgdykker bag i, men normalt kører vi 2 røgdykker, og så en chauffør og en mester.
2: Jeg vil sige, det her, jeg vil forstå ved en almindelig brandbil. Er det forkert at sige det?
3: Nej, det er fuldstændig korrekt. Det er en ganske almindelig autosprøjt, den her.
2: Hvad vil du spørge mig om, hvis jeg søgte en stilling hernede og skulle være en del af dit hold?
3: Jamen, jeg vil typisk spørge ind til både din evne til at kan arbejde sammen med andre mennesker, også i forhold til, hvor god du er til at bruge dine hænder og sådan nogle ting. Det vil være typisk det, vi vil kigge på. Og så også den fysiske formåen af, hvor har man det, der skal til. Altså fysisk også med, det kræver trods alt lidt, at både kan røgdykke. Og også i forhold til, er man bange for at lukke rum, er man bange for mørke, klaustrofobi og sådan nogle ting, så dur det fag ikke til.
2: Jeg havde sådan en forestilling om, at I skulle være fuldstændig ens, men I vil faktisk gerne have, at jeres kolleger, I må meget gerne være forskellige.
3: Ja, vi vil faktisk gerne have de forskellige, vi kan have forskellige håndværksmæssige og sådan ting, og det gør også, at vi ser ting lidt anderledes. Det, man bare skal kan indordne sig under, det er, at der er en, der bestemmer, når man kan undgå skadested. Så det er rigtig vigtigt, at man ligesom kan arbejde under de præmisser, at med det samme, han har udgivet en ordre eller befaling, så er det det, man også efterlever.
2: Og hvor hurtigt opdager man det i en ansættelsesproces, hvis der ikke er en, som lige er helt indstillet på, at det er det, man gør?
3: Ja, men det kan jo samtidig være svært at se, fordi man ved jo godt, når man sidder til en ansættelsessamtale, så kan man jo stort set det hele, og det kan vi også, men det sker også ved læring, og når man er her i styrken, så øver vi jo rigtig, rigtig meget. Så meget af det ligger også på ryggraden, at en, når man efter flere års erfaring, så ved man lige præcis, hvad man skal og hvad man kan.
2: Og så sagde direktør Diana Sørensen lige til mig her, da hun lige kom og åbnede døren for mig, at man skal heller ikke være bange for at kunne lave mad.
3: Nej, det skal man heller ikke. Det kan man ikke, så får man det lært, fordi vi er jo som sagt det hold på 9 mand, og der er 2, der går fra til at lave aftensmad hver gang, og så de må gøre så godt de kan, og så må de jo spørge andre til råds i forhold til. Så det svinger også, hvad vi får. Vi får lige frem gå med mad til ganske almindelige frikadeller med brun sovs.
2: Du sagde, at du kunne rykke på sekunder.
3: Ja, altså vi har jo...
2: Altså, det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte... Du siger, at du kan rykke på sekunder.
3: Ja, det gør vi jo normalt.
2: Jamen, det jeg vil sige, det er, at vi sidder jo et sted, hvor du ikke kan nå knappen til hornet, og du havde egentlig lovet mig, at det skulle sige noget.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Kan du rykke hurtigt?
3: Jeg kan i hvert fald prøve at gå over.
2: Ja, vil du ikke lige gøre det?
3: Ja,
2: Simon, så lader jeg lige sådan drømmen om at være brandmanden her, mens jeg sidder her på bagsædet, klar til at tage røgdykkerudstyret på. Og så skal vi altså lige have hornet på her, når Henrik han stiger ind. Fordi jeg kan næsten ikke holde ud at skulle have været på en brandstation og sidde i en brandbil, uden at den så også sagde noget.
0: Det er klart.
2: Så, ej, nu. Åh, det er en god diesellyd, det her. Så, altså lige nu forestiller jeg mig, porten den ruller op her. Jamen altså, Henrik, tusind tak. Det var dejligt.
0: Og det er altså bare for at eksemplificere, at nogle steder har man bare brug for at kunne stole på hinanden på et hold, og det fik vi altså meget fint forklaret her fra Nordjyllands Beredskab. Hvilket hold har du været en del af, hvor der bare har fungeret? Har det været på en arbejdsplads? Har det været et sportshold eller noget helt tredje? Send mig en sms på 1212. Start med Nord, lav et mellemrum.

0: uopnåelige sang Marie K. Og Johnny Krone, det er vel myldretid på de nordiske veje, eller hvordan?
1: Ja, altså vi kan godt begynde at se. Nu begynder der selvfølgelig at komme mere pres på trafikken, og derfor så giver det også mening at så lige nævne den her havrede bil endnu en gang. Og Simon, nu ved jeg, at du ikke hørte helt ordentligt efter, og tak for det, fordi det var ikke helt korrekt, det jeg fik fortalt om den her havrede bil tidligere, fordi der fortalte jeg, at den, det var sådan cirka 100 meter efter Limfjordstunnelen i sydgående retning, at der holdt den i nødsporet. Det er altså et lille stykke længere frem. Det er nemlig på selve tilkørselsrampen ind fra Øster Utorvej. Så vi skal lige en kilometer længere frem. Det skulle ikke påvirke så voldsomt meget den øvrige trafik, altså trafikken, der i forvejen er på E45. Det er nok nærmere jer, der skal på motorvejen netop ved 24 Øster Utorvej i sydgående. Det er i hvert fald det, som Vejdirektoratet skriver. Hvis det er, at enten jeg eller Vejdirektoratet tager helt fejl, så må du selvfølgelig ringe og rette os på 70 110.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

With Me sang her Taylor Swift. En af de fodboldspillere, der har... Jeg tror faktisk ikke, at det er helt... Uden at jeg har tjekket statistikkerne, så tror jeg ikke, det er ret mange i jysk fodbold, der kan siges at have vundet et dansk mesterskab med tre forskellige jyske klubber. Men det kan Henrik Dalsgaard, den tidligere landsholdsspiller, der jo startede sin karriere på profplan hos AaB. Og undervejs kom en tur til blandt andet Premier League og spille for Brentford. Så var han hjemme i FC Midtjylland og løftede Danmarks mesterpokalen der, inden han altså for nylig, så mange måske har i friske erindring, var med til at vinde Superligaen med AGF. Nu har han valgt at stoppe karrieren, det skriver TV2. Flere medier har den sådan set. DR Sporten har den, så til også nyheden. Det er sådan set, fordi AGF selv sender den ud på sin hjemmeside, at den tidligere landsholdsspiller, og altså også tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard, nu lægger støvlerne på hylden. Han har jo selv beskrevet det, hvordan den her hype omkring AGF's mulige mesterskab og senere blev det også et mesterskab. Det gik ham ikke rigtig på, fordi han var bosiddende i en skov i Nordjylland, som han beskrev det så fint. Og det er altså ude ved Guldbæk, at han har til huse, og på den måde har han sådan kunne gemme sig lidt et stykke fra Aarhus, hvor der har været fodboldfeber det meste af sæsonen. Så den skov kan han jo så nyde ekstra god gavn af. Nu hvor han altså er hensyn til blandt andet familien, og som han også beskriver det, en alder på 36, altså vælger at sige, at det var det. Støvlerne ryger på hylden. Og på den måde sluttede han jo også på toppen med at være med til at føre AGF til det første mesterskab i 40 år. Henrik Dalsgaard nåede altså at spille 26 A-landskampe i årene mellem 2016 og 2020. Her skal vi høre Love Somebody. Det er med Morgan Wallen.

Love Somebody fra Morgan Wallen blev det næst sidste nummer i den her første times P4 eftermiddag. Lige om lidt får du en radioavis, der selvfølgelig har fokus på det nye ministerhold. Det kommer vi også til at berøre på den anden side af netop den radioavis. Inden da skal vi have den her fra Rune Rask og Niklas, der giver dig det.

0: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
1: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
0: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
2: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
0: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
3: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
0: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
4: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
5: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Amalienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt andet. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
0: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christina Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskift af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
6: Fordi finansministeren er nummer 2 i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesserede i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
6: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generaldirektør, generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
0: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også.

0: Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
1: Det her er P4.

0: Limbo fik du her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Det er stor overdragelsesdag i dansk politik. Det nye ministerhold er sat, og det betyder altså også, at de foregående ministerer ligesom skal give stafetten pænt videre for deres forskellige ressortområder. Og noget andet, som også er historisk, ja, fordi det er det jo hver gang, vi får en ny regering i Danmark, kan man godt argumentere for, selvom det er sket mange gange gennem tiden, så er det aldrig før sket, at kvinderne er i overtal i en dansk regeringssammensætning. I alt er 11 ud af 21 ministre kvinder for første gang i dansk politiks historie. Og det bringer dem altså den danske politiske ministersammensætning tættere på nogle af de lande, vi normalt sammenligner os med, hvor det her det er sådan normalt, at det er ligeligt fordelt, og så har det ellers generelt været Danmark, der sådan har haltet lidt efter Norge og Sverige, som det bliver beskrevet i en DDK-artikel. Meget apropos ligestilling, så var det altså en nordjysk ny ligestillingsminister, der kunne overtage tøjlerne for den tidligere Magnus Heunicke. Det er Ane Halsboe Jørgensen, som igen bliver beskæftigelsesminister, men altså også ligestillingsminister i Danmark.
2: Åh ja, det er jo altså sådan nogle dage, hvor ministerier bliver fordelt, skal man jo virkelig sådan blive storsind og glæde sig på sine kollegers vegne og glæde sig over de ting, man selv får arbejde med. Men jeg har en bekendelse, Magnus. Jeg har faktisk ægte luret lidt på dit job igennem en længere periode.
0: Ja, den havde hun udset sig, den der post. Og den fik hun altså også, Ane Halsboe Jørgensen. Magnus Heunicke bliver i stedet undervisningsminister i den nye SSFR&M-regering. Og den kan du altså få overblik over inde på DR.dk. Lige om lidt, så taler vi med en af dem, som ikke længere er minister i Danmark.

0: 1000 timer her fra Berg. Johnny Krone, hvordan ser det ud på de nordjyske eftermiddagsveje?
1: Det ser fantastisk ud rigtig faktisk, Simon, fordi den her havarerede bil, der er tidligere generet ved tilkørselsrampen Øster Utervej, den skulle der altså være styr på. Så det er egentlig bare at sige, Simon, kan du ikke finde det bedste stykke musik, du kan finde på at spille?
0: Jo, den får du her. Sådan en gammel 90'er slasker, Johnny. Var det ikke noget?
1: Jo, sådan en australsk.
0: Ja, lige præcis. Ja. En tur i en
1: helt
0: særlig gave, ja. Mm.

0: I Want You fik du her fra Savage Garden på en dag, hvor der har været overdragelse af diverse ministerier og resortområder. Og vi har jo set de forskellige gaver blive givet videre til dem, der skal efterfølge i de respektive ministerier. Og så er der også nogle gange lidt særlige situationer, at der ikke kommer en ny, for eksempel europaminister til at efterfølge dig, Marie Bjerre, nordjysk valgt venstremedlem af Folketinget. Hvordan har det været for dig at skulle overdrage til ingen?
1: Jamen, jeg har overdraget til Lars Løkke, som så bliver minister for det hele. Bliver kun én minister i Udenrigsministeriet, Lars Løkke, som så både har udenrigs og udvikling, og Europa har hele butikken, så at sige. Det synes jeg da er ærgerligt. For Venstre har det været vigtigt at have en permanent europaministerpost. Det er der også mange andre lande, der har i Europa. Fordi europapolitik i dag er langt, langt vigtigere end tidligere. Det handler om, at Europa nu skal kunne forsvare sig selv, være uafhængig. Det handler om tech-suverænitet, det handler om rigtig mange ting, og der er det altså vigtigt, at man engagerer sig. Til gengæld kan jeg jo se i regeringsgrundlaget, at Europa og EU er nævnt rigtig, rigtig mange gange, så jeg har da også en forventning om, at den nye regering nu seriøst investerer noget tid i europapolitikken, deltager i rådsmøderne, og også får europapolitikken debatteret herhjemme.
0: Og det betyder så også, at din tid som europaminister er slut nu med overdragelsen, så det ligesom kommer ind under udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens resortområde her. Hvad har det været for en periode her, hvor der også ligesom har været et europæisk formandskab for Danmark at tage hensyn til?
1: Det har været en helt vildt fantastisk post at have. Det har været meget intensivt. Nu har jeg haft fornøjelsen af at være europaminister i næsten 2 år. Vi har haft et EU-formandskab. Jeg har forberedt det her EU-formandskab. Jeg har besøgt samtlige EU-lande, 8 kandidatlande og Ukraine 4 gange. Og vores formandskab forløb rigtig, rigtig godt. Stor succes for Danmark. 90 politiske resultater. Det har været et hårdt arbejde og virkelig givende arbejde, som jeg synes, vi i Danmark også kan være stolte af. Danmark er blevet en vigtig stemme, når det handler om vores europæiske politik. Man lytter til Danmark. Vi er med i vigtige alliancer. Vi får rent faktisk løftet nogle politiske sager. Og så kan man også bare mærke herhjemme, at hele europapolitikken er begyndt at fylde meget mere i danskernes bevidsthed. Jeg har været rundt til rigtig mange møder rundt omkring i hele landet, hvor folk virkelig gerne vil diskutere europapolitik.
0: Og du har jo beskrevet, hvordan du har været rundt i alle EU-lande, haft bopæl her i Aalborg, og har også haft din gang selvfølgelig i København, Bruxelles og alle de her lande, som vi har været inde på her. Hvad bliver det i kontrast for en politisk hverdag, der venter for dig her efter, nu hvor det nye arbejde går i gang?
1: Ja, jeg vil gerne indrømme, at balancerne har måske ikke helt været der på familiefronten, fordi at jeg bor i Aalborg med min familie, med min mand og 2 børn, og der har været virkelig mange rejser. Jeg har til gengæld ikke været så meget i København. Jeg har været rigtig meget i Bruxelles og mange andre steder. Og det er klart, nu som folketingsmedlem bliver hverdagen lidt anderledes. Jeg vil stadigvæk have en del dage om ugen i København, men jeg forventer også at kunne nå lidt oftere hjem til Aalborg og sove lidt oftere i min egen seng.
0: Ja, lige præcis. Men hvordan bliver det sådan, hvad skal man sige, hvordan finder man ligesom sin vej ind i den nye verden som folketingspolitiker, menig folketingspolitiker, når man har været ude i verden som minister?
1: Jamen, det er jeg nu ikke så bekymret for. Altså, jeg tror sådan set, den viden, jeg har fået med i rygsækken nu, den kommer jeg til at kunne bruge i mit arbejde som oppositionspolitiker. Det er en god viden at have, både til at arbejde konstruktivt med regeringen, komme med nye forslag, om man kunne gøre dit og datten, eller også for at udfordre regeringen, hvor vi synes, de ikke passer jobbet godt nok. Så det, den erfaring er jeg sådan set rigtig glad for at have med mig.
0: Så lød det fra Venstres nordjysk valgte folketingsmedlem, Marie Bjerre, nu altså ikke længere europaminister, nu hvor vi har fået en ny regering i Danmark med, altså ikke med Venstre som en del af regeringssammensætningen.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

To af de stemmer, du kan finde på dr.dk/top100. Det er jo lige præcis den her uge, at du skal huske at komme ind og stemme på de fem sange, som du helt sikkert mener skal være repræsenteret på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Pil har Når du går herfra, eller Nattelys, som den også hedder, og Dronning af Månen med i Brutto på Brutto-listen. Bas PNG, som han kalder sig i den her sammenhæng, han er altså repræsenteret som frontfigur i Flake med nummeret Pregnant. Hvis ikke nogen af de numre, der har lyst til at, du har lyst til at stemme på med en af dine stemmer, så kan du jo frem til de regionale nyheder overveje at stemme på

0: På DLK-top 100 kan du stemme på dine favoritter. Tid til regionalnyheder kl. 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi har fået en ny app, AltID, der er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Og appen, den skal for eksempel kunne bruges af unge i Jomfru Anegade i Aalborg, der skal bevise, at de er over 18. Og skulle gøre det både lettere og mere sikkert. Men Martin Bossen, der er medstifter af sikkerhedsinitiativet Safe House og dørmand i Jomfru Anegade, giver ikke så meget for den nye app.
3: Nye ting er jo altid velkommen, men problemet er, at lige så hurtigt der kommer nye ting, lige så hurtigt kommer der ting ud, som kan snyde sig omkring den.
2: Ja, hans erfaring fra nattelivet med blandt andet kørekortappen er nemlig ikke alt for positiv. Og derfor er han skeptisk over for Digitaliseringsstyrelsens nyeste påfund, men han glæder sig til at se den i brug.
3: Der er ikke noget, der er sikkert. Altså, kommer der noget, der er sikkert, så fandme lige for, at jeg vil tage et år gratis i døren. Fordi der kommer altid en modpol med en eller anden app, man kan gå igennem, og så kan man snyde med en på den måde. Eller det er ligesom der med kørekortet. Der er en app, der ligner kørekortet. Og så kan man snyde med på den måde.
2: Digitaliseringsstyrelsen oplyser til os, at man har lavet flere sikkerhedsforanstaltninger i appen, som f.eks. et gyroskop og et ur, så blandt andet dørmænd kan tjekke, om appen bevæger sig på skærmen og klokken passer. Der skal gøres noget ved det høje skolefravær. Det er ambitionen bag et nyt projekt fra Aalborg Kommune. Projektet det skal forbedre og udvikle en stærkere fælles tilgang til netop skolefravær på tværs af kommunen. Og konkret så bliver der blandt andet lavet tværfaglige fraværsteams på 4 skoler og forældrenetværk for de forældre, der er udfordret af barnets fravær. På skolerne skal fagpersoner arbejde tættere sammen med de enkelte familier med børn, der har svært ved at komme i skole. Og det her projekt er støttet af det Obelske Familiefond med 6,2 millioner kroner. Et nyt ministerhold er på plads, og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister.
4: Det er ikke nogen, som jeg føler mig tryg ved.
2: Sådan lyder det fra Carl Christian Pedersen, der er bestyrelsesformand i den nordjyske landbrugsorganisation Agilex. Siden 1896 har Danmark haft en minister for landbruget, men nu er det slut.
4: Det ser jeg som helt mærkværdigt, især når man tænker på, hvor meget landbrug har fyldt, eller de problematikker omkring landbrug, hvor meget det har fyldt i hele valgkampen, men også har fyldt i de mange dage, der er gået siden valget, det blev afholdt.
2: Landbruget skal nu varetages af blandt andet en minister for natur- og dyrevelfærd og en erhvervsminister. Og landbrugsformanden han frygter, at det kan få betydning for fremtidens retning for landbruget.
4: Klare retninger, det er jo det, landbrug har brug for. Klare langsigtede strategier, det er det, landbrug har brug for. Og det føler jeg, at man nedprioriterer ved, at man ikke udpeger en minister for området.
2: Det regner flere steder, og temperaturen siger 15-18 grader. Svag til jævn vind, stedvis frisk fra sydøst.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: sweater weather fra The Neighborhoods på en eftermiddag, hvor vi netop har fået færdiggjort alle overdragelserne af de respektive ministerier. Vi har fået et nyt regeringshold i Danmark. Og det har givet os anledning til et lille fokus på det der med at få sammensat det optimale hold. Den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Ja, for hvad gør man egentlig, når man skal sammensætte et hold, der bare lykkes med at klare en stor opgave? Ja, det har du, har vi jo i fællesskab, men i særdeleshed dig, sådan ikke sat dig for, at finde ud af, og du har taget et af de steder hen, hvor man virkelig skal løse en stor opgave år efter år.
2: Ja, jeg kan lige råbe her. Hvad er så nu 9. klasse? Skulle I ikke lave noget? Nå, nej, de er på vej. Det er godt. Det var bare gas. Fordi de laver rigtig meget her, Michael Ottesen. Og det var også flabet, jeg bare råbte af den. Fordi du har lige rost dem til skyerne. Du er formand for markedsudvalget her. Hvor vigtige er de, når du sætter et hold?
3: Jeg vil sige, lige fra 7., 8., 9. klasse til dem, der har været her i 20, 25, 30 år, de er alle sammen vigtige. De er vigtige, fordi alle de hænder, vi kan bruge, om så er det 1 time, 2 timer eller 10 timer, det er det, der gør, at vi sætter det hold, og det, vi gør sammen, det er det, der betyder noget her på Barakspladsen.
2: Det er dit første år som formand for markedsudvalget, og så har du det faktisk sådan, som du siger, lidt mærkeligt med den der titel med at skulle kalde dig formand, for som du siger, du går også og hjælper med at sætte toiletter op. Det er ikke sådan, at du ikke hjælper med noget, at du bare står sådan her og bare stiller dig op på en høj tue, og så råber, kan I så lige gøre, som jeg nu gør. Hvorfor er det vigtigt for dig at være en del af holdet på den måde?
3: Altså, det slogan, vi har hernede, det er noget, vi gør sammen. Og hvis vi alle skal gøre noget sammen, så skal jeg også være med i det. Og der er ingen tvivl om, at hvis jeg gerne vil lede en flok, så vil jeg gerne lede den, hvor jeg selv står forrest. Og jeg har snakket med mange frivillige hernede, og de kender mig også rigtig mange af dem, og de siger, hold kæft, hvor det er fedt med en, der også vil hive i det samme tog som os andre.
2: Men statsministeren vil jo aldrig nogensinde gå ud og sætte toiletter op.
3: Nej, men det er så det, der er forskel på en fra Hjallerberg, og så en over fra København.
2: Selvom hun siger, hun er fra Aalborg.
3: Ja, det er det. Ja.
2: Men det her med at sådan få sat det rigtige hold, for det er jo frivilligt. Ja. Altså, så kunne jeg jo også forestille mig, at der måske er nogle krav, man ikke rigtig kan stille, eller hvad?
3: Jeg vil sige, 7-9-13, og det der sker her helt, helt magisk vis, når man kommer ned på pladsen hernede, det er jo, der var lige 3, der satte sig sammen, og 8, der satte sig sammen, og 10, der er vant til at komme sammen. Og så kommer der helt naturligt hold ud af det. Nu kan du se, i dag der er pladsudvalget ved at sætte de sidste markeringer af, og rundt og snakke med krammeren, og det er jo fast hold, der gør det. Så har vi PR-udvalget, der går rundt og laver de sidste ændringer. Vi har markedsudvalget, der lige har det sidste møde. Vi har 9. klasserne, der går rundt. Vi har teknisk udvalg, der lige laver de sidste ting. Men ved du hvad, de finder bare hinanden, det hold der.
2: Og så har vi det store telt, som vi faktisk efterhånden er ved at have gået en runde om, hvor der er ved at blive kørt teknisk udstyr ind på scenen her fra ladet af en stor lastbil. Der er jo sådan, man kan sige, i forhold til det, så er der jo også et program og et hold der skal sættes. Skal det altid være de samme musikere, for ellers så bliver folk skuffet? Eller kan du også sådan, kan I også skifte ud på det hold?
3: Vi kan sagtens skifte ud. Jeg vil sige, at torsdagsprogrammet, det er det, der, er meget differentierende. Så er der ingen grund til at lave noget, om på noget, der virker. Så vi har vores faste band om lørdagen, og så har vi lidt differentierende udskiftning om fredag. Men ellers så vil jeg sige,
2: vi går lige op ad trappen her.
3: Så vil jeg sige, de musikere, der kommer, der er vant til at komme her, det er dem, der kan levere en fest.
2: Så det skal også nok blive en fest, og selvom der bliver arbejdet på højtryk, så er det altså klart her i morgen, og klokken den bliver 16.
3: Det er ingen tvivl om. Sound & Light, som er en af vores store samarbejdspartnere, de leverer varen, og det har de altid gjort.
2: I har sat det rigtige hold. Simon?
0: Ja?
2: Nu begyndte jeg jo at råbe af nogle 9. klasser, og det skammer jeg mig faktisk lidt over, fordi de havde fået et velfortjent hvil. De går og sætter bord og bænk op. Men jeg står faktisk på den her scene, hvor de her musiknavne de kommer til at stå, og jeg bliver nødt til at slutte af med at råbe. Hvad så, Jallerup? Er I der?
0: Kan vi komme
2: ind? Ja, de er altså først i morgen kl. 16.
0: Først i morgen kl. 16. Lad os bare satse på, at der bliver mere gang i Jallerup Marked, når de går løs i morgen kl. 16. Vi har altså kunnet altså høre her, at holdet bag Jallerup Marked har altså godt styr på sagerne. Vi skal til en del af vores hold her på radioen, nemlig en melding fra P4 Trafik.
4: P4 Trafik. Ja, vi har desværre et motorvejsuheld i nordgående retning. Det skulle være kort før Limfjordstunnelen, og det er kort efter Øster Utervej, altså den sidste frakørsel, du møder, inden du kører ind i tunnelen. Venstre vognbane skulle være blokeret, og så er jeg også nødt til lige at nævne, at hvis du har planer om at komme længere syd på E45 og ovenikøbet længere syd på en Horsens, ja, så er du nødt til at forlade motorvejen. Politiet har spadet for alt motorvejstrafik, både i nord- og sydgående retning omkring Hedensted, og det er altså på ubestemt tid, så der skal du huske at holde P4 åben.

P4 Trafik. Vi skal lige opdatere på motorvejssituationen omkring Limfjordstunnelen i nordgående retning, for der er sket et såkaldt følgeuheld, formentlig på grund af det her oprindelige første uheld, der var sket lige ved foden eller lige ved starten af tunnelen i nordgående retning. Der er også sket noget i selve tunnelen, og vist nok også to styks. Så du skal altså regne med ekstra køretid, og så selvfølgelig være meget opmærksom på forankørende. Altså et uheld lige før tunnelen, og så et par stykker i selve røret.

My Favorite Game fik du her fra The Cardigans Limits. Får vi endnu en opdatering fra Johnny Krone og P4 Trafik på den her situation omkring Limfjordstunnelen. Og det er så lige på den anden side af det næste stykke musik, vi har planlagt et trafikalt overblik mere. Ja, faktisk om 8 dage og 4 timer, 10 minutter og 25 sekunder. Helt præcist spilles åbningskamp ved VM i fodbold. Danmark er jo ikke med ved det her VM. Og hvis skyld er det så egentlig, at Danmark ikke er med. Jeg synes faktisk, det er meget interessant, at over en tredjedel af adspurgte danskere i en meningsmåling peger på, at det er spillernes ansvar, at det simpelthen gik galt, altså med mulighederne. Spillerne, landstrænerne, DBU, personificeret ved fodbolddirektør Peter Møller, andre. Ja, det er simpelthen spillerne i overvejende grad, og i mindre grad Brian Riemer, landstræneren, som ellers også har stået meget for skud, der får skylden af i en ny undersøgelse, målt af opinion. Og det er altså her, når det begynder at smage lidt af VM i fodbold, ja, som sagt, desværre, uden dansk deltagelse. Og det er altså, man kan sige, lidt specielt, at Danmark så i aften skal møde den demokratiske republik Kongo i en fuldstændig ligegyldig testkamp. Forstået på den måde, at det er det jo ikke. Danmark får muligheden for at rette op på nogle ting i forhold til det aftryk, der kom. Så det er altså bag at få sat et godt aftryk på lige præcis den kamp, og måske lave de første byggesten til at kom tilbage, der hvor man gerne vil være med til de fine selskaber, når der for eksempel skal spilles Nations League til efteråret. Du har følt den her kamp Danmark mod den demokratiske republik Kongo i Liga på B4 og på DRK i aften fra klokken 8.

P4 Trafik. Der er flere udfordringer på E45 i nordgående omkring Aalborg. Dels har vi et uheld mellem Øster Utorvej fra kørsel 25, altså den sidste frakørsel, du møder, inden du kører ind i tunnelen, plus to uheld, der er sket i selve tunnelen, og det betyder to spærrede vognbaner. Og ikke nok med det, ja, efter du langt om længe er kommet igennem tunnelen i den her ene ledige vognbane, ja, så er en uheldig bil med campingvogn desværre havareret. Campingvognen og bilen holder kort efter Nørresundby Nord ind i nødsporet, men der ligger hjul, hvis nok næsehjul, ud i midterste vognbane, så der skal du altså også være opmærksom. Og derudover så giver det altså en hel del kø og meget langsom kørsel frem mod tunnelen.

Sapphire fik du her fra Ed Sheeran. Som sagt skal vi nok holde jer i hånden i forhold til de trafikale udfordringer, der lige pludselig melder sig omkring Limfjordstunnelen. Lige om lidt får vi også lige Johnny Krone med ind over til det seneste nye. Men du kan altså også altid opdatere dig på dr.dk/trafik med de nyeste inden for den trafikale udvikling.

0: It's My Life fik du her fra Talk Talk, og lad os så bare lige benytte anledningen, Johnny Kronen, til lige at samle op på de ting, vi skal være opmærksom på, særligt omkring Limfjordstunnelen.
1: Ja, og jeg skal sige, at vores trafiktelefon er godt nok rødglødende, ikke kun for det nordjyske, men det vender jeg lige tilbage til. Hos os nordjyder, ja, der har vi altså faktisk tre motorvejsuheld, sådan lige kort forlængelse af hinanden. Måske har det lidt at gøre med, altså det første uheld, der stadigvæk struggler en del. Det er mellem 25 Øster Utopvej, og så frem mod tunnelen, altså den sidste frakørsel, du møder der. Der skulle være spadet i højre vognbane. Og så er der sket et eller to, i hvert fald tidligere to, i selve tunnelen. Og der har politiet altså valgt at spære to af vognbanerne igennem det nordgående tunnelrør. Så det kommer til at give kø og giver kø i øjeblikket. Men når du så slipper væk fra køen og er kommet på Nørresundby-siden, ja, så skal du også være opmærksom på et hjul fra en campingvogn. Og jeg var inde på, at det måske var næsehjul. Det er det ikke. Det er altså et af hjulene fra selve campingvognen, som ligger ud i midtersporet, og det giver selvfølgelig også urolig kørsel. Og hjulet her kan du altså bruge som sigte efter campingvognen. Den holder umiddelbart derved, og bilen også selvfølgelig i nødsporet. Så masser af udfordringer og masser af ekstra køreminutter frem mod tunnelen i nordgående.
0: Således lyd medlingen fra P4 Trafik. 70 100 110 er telefonnummeret hertil. Om lidt radiovis efter Katinka.

0: et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
1: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
3: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
1: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
2: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Tak, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
4: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, og så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
1: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål at et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
4: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan vi nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
1: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er elgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
5: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
1: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
6: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
7: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
8: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
1: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik. Ja, det er ikke kun Odbjerg, vi venter på. Vi venter også på, at der bliver åbnet i to af de tre vognbaner igen igennem Limfjordstunnelen, hvor der er sket uheld. Formentlig en form for følgeuheld efter et uheld tidligere før tunnelen. Men altså kun én vognbane til rådighed igennem tunnelrøret, og det giver selvfølgelig meget, meget langsom kørsel allerede fra Aalborg Syd, og så snegler vi os frem igennem til tunnelen.

0: Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hold da fast, hvad har vi snakket meget politik de sidste par dage. Det er jo så efter en lang periode, hvor der måske ikke har været helt så meget politik som normalt, fordi det hele var sådan lidt hemmeligt med de der regeringsforhandlinger. Så lykkedes det fire partier at finde hinanden i et regeringssamarbejde. I går kom regeringsgrundlaget, så i dag har vi fået ministerholdet, der skal føre det ud i livet. Men hvad er der egentlig i det her? For mig kan du måske tænke, og det kan jeg egentlig godt forstå, for der har ved Gud været meget politik op i luften i alle mulige forskellige retninger det seneste par døgns tid. Og inde på DDK, der vil jeg bare lige anbefale et værktøj, der gør det faktisk meget konkret, hvad der er i det her for lige præcis dig. Inde i den artikel inde på DDK, der hedder "Sådan påvirkes din hverdag af den nye regering". Ja, der kan du simpelthen klikke ind og sige, ja, hvad er du egentlig for en type i dit arbejdsliv? Jeg klikker lønmodtager her, så kan jeg læse lidt om, hvad det betyder for mig, at der er nogle rammer for lige præcis det. Det kan også være, hvis man er studerende eller pensionist eller ledig på overførselsindkomst selvstændig, at der er nogle andre ting, der påvirker. Det kan også være indkomstniveauet, det lige skal. Der kan man også lige klikke ind, hvad man ligger i niveau der, hvad det har betydning, familieforhold, bopæl, boligform, helbred, generelle interesser. Så kan man lige pludselig meget konkret få at vide, hvad den her nye regering har tænkt sig at ændre på i lige præcis dit liv og i lige præcis din hverdag. DR.dk er vejen frem til artiklen "Sådan påvirkes din hverdag af den nye regering", hvis det hele skal konkretiseres en lille smule i et par dage, hvor der har været meget politik i luften. Her er Balakay. I love it, I love it, I love it.

0: Ja, Tony Krone, der er givetvis rigtig mange af vores lytter, der lige nu holder i kø syd for Limfjordstunnelen. Kan vi få en status?
1: Ja, jeg sidder faktisk lige nøjagtigt og kigger på en af kameraerne inde i selve tunnelrøret. Der er stadigvæk spadet to af de tre vognbaner. Men jeg kan så afsløre, at lige nøjagtigt, mens vi taler sammen nu, ja, der virker det som om, at man har begyndt at rykke på sig. Ikke at der har officielt er åbent flere spor, men jeg kan i hvert fald se, at nu er det kun det højre spor, som er blokeret i hvert fald. Så der går nok ikke længe inden midtersporet er åbent igen, og så forhåbentlig også højre vognbane. Og rent faktisk, Simon, så kan jeg se, at nu kører de også fra højre vognbane.
0: Jo.
1: Men altså, jeg er selvfølgelig nødt til at rette jer efter, om der er et rødt kryds, eller der er en grøn indikering. Men det er altså, der er altså åbent lige om et øjeblik. Men det tager jo selvfølgelig tid at få afviklet den her meget lange motorvejskø. Og så skal du altså lige lytte efter, hvis du skal sydpå. Og det er altså ikke kun lige nu. Det er altså også inden for den næste time eller to, måske endnu længere tid, for politiet har stadigvæk spærret for trafikken E45 i både nord- og sydgående retning mellem Horsens og Vejle. Det er ikke på hele stykket, det er mellem 58 sted og 59 Hornstrup. Det skyldes et overklippet gasrør eller gasledning. Og det betyder simpelthen, at der er gasudslip, og det er altså en vej. Det er ikke på selve motorvejen, det er en nærliggende vej, og derfor er man nødt til at assistere med årsager, simpelthen at lukke motorvejen. Og det er på ubestemt tid. Først på aftenen, det er den seneste melding fra politiet, men det giver meget, meget lang motorvejskø i sydgående. Det er altså en kø, som starter allerede fra omkring Horsens, og så bevæger sig en 10-15 km frem og genererer halvanden times ekstra køretid lige nu.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til P4 Trafik. 1, 2.

0: Det her, det er lyden af en drøm, der får luft under vingerne. I hvert fald for Samsø efterskoleeleven Carl Emil Bomann Mikkelsen. Han drømmer nemlig om at blive pilot. Og det fik han faktisk lov til at prøve af. Lige præcis. I dag hos de gode folk hos Flyvestation Aalborg, der simpelthen fløj til Samsø og overraskede Carl Emil midt i undervisningen på efterskolen med en invitation til Flyvestation Aalborg. Og så var det altså i dag, at Carl Emil, han var i luften med en pilot for at, ja, prøve det der med luftakrobatik. Og min kollega Tobias Jeggesen var altså forbi tidligere i dag for at høre lige præcis, hvad det betød for Carl Emil at få sådan en mulighed.
1: Det føles meget specielt, da jeg fik overraskelsen. Der tænkte jeg, det er ikke rigtigt. Det er sådan et drømmescenarie.
2: Og du har fortalt mig, at du jo har håbet på, at du i dag skal være pilot siden 2. 3. klasse.
1: Ja.
2: Altså, hvor stammer den drøm fra?
1: Jeg tror bare, den har groet inden i mig. Jeg har altid godt kunne lide flyvemaskiner. Og så min far, han er pilot. Så vi har været ude på flyvepladsen et par gange, og så jeg sådan, det var en fed hobby.
2: Det er jo en rimelig stor maskine, den vi kigger på her, i forhold til de der svævefly, som du normalt plejer at flyve i.
1: Ja.
2: Altså, hvor stort er det for dig at skulle op i sådan en flyver her?
1: Det bliver mega fedt at kende forskellen. Jeg er ikke fløjet så meget i motorfly, så det bliver sjovt at prøve noget andet.
2: Hvordan har du det med at skulle op i flyve sådan en maskine her?
1: Altså, nu har jeg prøvet at flyve en masser af gange, så altså, jeg tager det som sådan en helt anden flyvetur med sådan. Jeg venter på, hvad der kommer, og så tager jeg hver indtryk ind.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, Carl Emil, tog hvert indtryk ind. Hvordan det så gik, det skal vi lige vende tilbage til på den anden side. Ja, meget apropos. Kite med Benjamin.

0: I feel alive when I hit the sky. Jeg tror lige præcis, det var sådan Carl Emil, der havde det, da han fik lov til at komme med på en flyvetur. Altså efterskoleeleven fra Samsø Efterskole, Carl Emil Bohmann Mikkelsen, der fik opfyldt drømmen om en tur. Ikke bare en almindelig tur på vingerne, men med flyvestation Aalborg. Og leverede den så varen? Ja, det tror jeg godt, vi kan konkludere, at den gjorde.
1: Det var mega fedt. Det var fedt at være deroppe, og noget, man ventede spændt i en uge.
2: Med den her oplevelse i bagagen, hvad har det gjort ved din drøm om at blive pilot?
1: Det har kun motiveret den mere og forstærket den.
2: Så hvor lang tid går der, før vi ser dig flyve den alene?
1: Der går lige nogle år. Jeg skal lige igennem lidt uddannelse.
0: Ja, og held og lykke med den drøm, Carl Emil. Det er dog ikke alle, der sådan lige får den mulighed. Det fastslår presseofficer på Aalborg Flyvestation, altså også Morten Valentin Jensen her.
3: Det er ikke alle, der får den mulighed. Nu er det sådan, at Flyvåben har et samarbejde med Samsø Efterskole, som Carl Emil går på, hvor man blandt andet får et svævesygscertifikat. Så han har sådan et godt billede på, hvordan man kan forberede sig til et job i Flyvåben, og måske drømmejobbet som pilot. Så derfor er han også lidt udvalgt.
0: Ja, så derfor er der altså også to årsager til, at man fra Flyvestation Aalborgs side har valgt at invitere Carl Emil ind til den her helt særlige tur.
3: Der er to formål i det, ikke? Altså, Carl Emil har skrevet til os, så selvfølgelig får han et svar, og i det her tilfælde var det så et positivt svar på et ungt menneske, som interesserer sig for vores virksomhed. Det andet, det er jo, at nu får vi så mulighed for os at beskrive, hvad er det, man kan se i luften, hvor svært er det lidt at flyve, og så prøve at få en ung drengs syn på det.
0: Ja, udover den her særlige flyvetur, så fik Carl Emil altså også en række andre oplevelser, lige fra frokost i kantinen, et program med de her vilde manøvrer op i luften, en rundtur rundt på flyvestationen, og så i øvrigt også en uniform med en masse mærker på, så han kan lege Top Gun ind i haven. Mega fedt! En oplevelse for livet.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Oh, a girl, den her fra Lucas Graham. Seneste single fra deres hold, kan vi godt sige. Det er jo Lucas Graham bandet, når vi ser ramme på den måde. Nu er det tid til regional nyheder med Mads Thøgersen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Landbruget har ikke længere sit eget ministerium. Det står klart med præsentationen af Danmarks nye regering. Og det undrer Carl Christian Pedersen, der er formand for den nordjyske landbrugsorganisation Agilex.
3: Det ser jeg som helt mærkværdigt, især når man tænker på, hvor meget landbrug har fyldt, eller de problematikker omkring landbrug, hvor meget det har fyldt i hele valgkampen, men også har fyldt i de mange dage, der er gået siden valget, det blev afholdt.
2: I 136 år har Danmark haft en fødevare- eller landbrugsminister, men ifølge en af dem, tidligere nordjysk valgte socialdemokratiske fødevareminister Rasmus Prehn, ja, så giver det god mening at ændre det nu.
4: Der er jo et klart signal om, at den måske lidt tætte tilknytning, der har været igennem et traditionsbundet landbrugsministerium, og så de konventionelle landbrugers lobbyister på Axelborg, at det på en eller anden måde bliver disrupted, så man, altså, jeg ryster posen og også rækker ud efter miljøorganisationer.
2: Siger han med henvisning til interesseorganisationen Landbrug og Fødevares hovedsæde på netop Axelborg i København. Vi har fået en ny app, AltID, der er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Og appen, den skal for eksempel kunne bruges af unge i Jomfru Enegade, der skal bevise, at de er over 18, og skulle gøre det både lettere og mere sikkert. Men Martin Bossen, der er medstifter af sikkerhedsinitiativet Safe House og dørmand i Jomfru Enegade, giver ikke meget for den nye app.
5: Der er ikke noget, der er sikkert. Altså, kommer der noget, der er sikkert, så fandme lige for, at jeg vil tage et år gratis i døren. Fordi der kommer altid en modpol med en eller anden app, man kan gå igennem, og så kan man snyde med en på den måde. Eller det er ligesom der med kørekortet. Der er en app, der ligner kørekortet. Og så kan man snyde med på den måde.
2: Digitaliseringsstyrelsen oplyser til os, at man har lavet flere sikkerhedsforanstaltninger i appen, som f.eks. et gyroskop og et ur, så blandt andet dørmænd kan tjekke, om appen bevæger sig på skærmen og klokken passer. Ministerholdet i den nye regering er blevet præsenteret, men noget er ikke helt, som det plejer at være.
6: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
2: Sådan sagde Mette Frederiksen tidligere i dag, og 11 kvinder og 10 mænd udgør altså holdet, og det er historisk, at de kvindelige ministre er i overtal. Tre af de kvinder er nordjyder, statsminister Mette Frederiksen og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen, der begge er fra Socialdemokratiet og altså valgt i Nordjylland. Derudover tæller ministerholdet også nordjyske Christina Egelund fra Moderaterne, der dog er valgt i Østjylland. Hun skal være forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister. I den tidligere regering var cirka hver tredje minister kvinde. I aften og i nat får vi mest skyet vejr med spredte byer. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til jævn, stedvis frisk sydlig vind. Det var de nordjyske nyheder med Mads Thøgersen.
1: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: dermed danske Calbee.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission den her eftermiddag i forlængelse af det nye regeringshold, der er blevet sat. For der er ingen tvivl om, at partiernes ledere, altså de fire regeringspartier, mener, at de har sat det helt rigtige hold. Men hvordan sætter man egentlig det helt rigtige hold? Vi har været en tur forbi brandstationen i Aalborg tidligere, fordi der er man jo afhængig af, at man kan stole på hinanden i en presset situation, der skal holdet bare fungere. Vi har været forbi Hjallerup Marked, hvor det frivillige hold, der skal gøre klar til Hjallerup Marked, der åbner i morgen, altså også virkelig skal fungere. Der er mange, der har prøvet det før, og kan læne sig op af de måske mest erfarne på holdet. Og så er der også de helt konkrete hold, Knud Erik, du er ude og hilse på ved Skjold Sæby IF.
2: Ja, og kan stå her og kigge over på pointtavlen, den digitale pointtavle, hvor der står 0-0. Det er der en særlig grund til. Det er jo IF Skjold Sæby Vorså, er det sådan, det var, der skal spille mod Stisholdt her kl. 18.30. Og der skal jo også sættes et hold, og Julia Koldbro, du er 15 år, du har faktisk spillet siden du var i børnehave. Ved du allerede nu, hvilken plads du kommer til at spille i aftens kamp?
3: Ja, jeg kommer til at spille i forsvar.
2: Og kommer du altid til at spille den plads, som du gerne vil?
3: Ja, det vil jeg mene. Der er jo nogle gange, hvor jeg er der, hvor jeg ikke vil være, men så beder jeg om at blive byttet ud, og så kommer det til at ske.
2: Og hvordan kan det være, at det nogle gange sker, at du ikke lige kan være der, hvor du gerne vil være?
3: Jamen, det kan være, at vi enten mangler en spiller, eller at der er en, der har brug for at blive udskiftet, og så må man bare sige over og så tage den plads.
2: Og du står her faktisk og kigger over på ham, som er skyldig i det, nemlig Rune Holm Bistrup, som er din træner. Kan du godt komme og sige, at det synes du faktisk er rigtig irriterende, og så kan han lave det om, eller?
3: Ja, jeg plejer altså at sige 5 minutter, og så siger han ja, og så bliver byttet efter 10 minutter.
2: Så på den måde kan man sige, at der bliver indgået et kompromis. Og Rune, det er jo altså som sagt dig, der træner de her U17-piger. Hvordan har du det der med at skal sætte 12? Fordi du er heller ikke så godt stillet, at du bare kan sige, jamen jeg har 10, der må sidde over.
4: Nej, jeg vil sige, at jeg er rimelig presset på spillere nogle gange, fordi vi er 13 faste spillere, så holdet bliver sat med 13 faste spillere, og så tager vi de afbud, der kommer, og så kigger vi op i rækkerne, og vi kigger ned i rækkerne, for så at supplere op med andre spillere.
2: Det at sætte et hold, der vil man jo gerne have de bedste, og jeg er ikke i tvivl om, at Julia her, hun også er en af de gode. Men hvordan er det at være i den der rolle, hvor man godt ved, at man så nogle gange, selvom man måske er alle med, så på grund af afbud og det hele, kommer til at skuffe nogen?
4: Det er jo som det er at være træner. Man kan ikke gøre alle sammen glade. Man prøver. De starter måske ud på en god plads. Og så kan det godt ske, når de senere i kampen, at man rykker lidt rundt. Fordi der er nogen, der bliver træt. Der er nogen, der ikke holder en hel kamp. Og så bytter vi lidt rundt på.
2: Kan du sådan mærke det også? Altså, du kender jo dine spillere godt efterhånden. Men kan du også mærke sådan, at det var måske ikke helt så godt. Så der skal måske lige snakke lidt bagefter.
4: Jeg kan godt mærke på spillerne, når jeg træner dem i x antal år snart. Så jeg kender dem. Det er nærmest mine døtre alle sammen. Så jo, jeg kan godt mærke, når de kommer på en plads, de ikke synes om. Så får jeg enten at vide direkte ud på sidelinjen, at er det nu. Eller så kan jeg godt mærke, at inden for en overskuelig tid, så skal vi prøve noget andet.
2: Men at sætte et hold, det skal gøres, og det gør du. Og så må du jo gøre det med dem, du har.
4: Ja, det gør jeg. Og jamen, nu har jeg 13 spillere, og det er faktisk 13 samme spillere, der er med hver gang. Så jeg er forskånet for de store afbud og skader og diverse ting, så det er faktisk rimelig let i min situation at sætte holdet.
2: Julie, jeg skal lige høre dig her til sidst, hvis du lige også vender dig om og kigger dig over. 0-0 står der. Hvad kommer der til at stå, når klokken den er ved at være 8 her i aften?
3: Jamen, jeg håber jo lidt på, at vi vinder enten 3-0 eller sådan noget, men jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at stå 3-3 eller sådan noget.
2: Og nu er det jo det gode ved, at vi ikke har billeder på, så der var jo ingen, der kunne se, hvordan Rune han lige gik her over foran, og så viste en femmer med den ene hånd, og så en ener med den anden. Men han tror på, at I vinder.
3: Ja, det håber jeg også på.
2: Jamen vil du være, Simon, skal vi ikke også bare tro på det, og så satse på, at dem fra Stisholdt, de også lytter radio, og så ved, at de kommer til Sæby.
0: Der er i hvert fald blevet varmet op til kampen mellem Sæby Vorså og Stisholdt, der spiller lige om lidt. En af mange kampe, hvor der skal sættes et hold, det er jo det, der har været også P4-missionen, at blive klogere på, hvordan man får sat det helt rigtige hold. Med på holdet her på P4 har vi altså også P4-trafik, og det er vi glade for, særligt sådan en dag som i dag.
1: Og særligt fordi, at nu er der altså åben i alle vognbaner igen med tunnelrøret i nordgående retning. Der har været sket flere uheld, men stadigvæk en lille bitte smule kø, men det er så at sige halen af eftervejen af køen, og det vil sige sådan fra Aalborg Syd og frem til Aalborg Vest. Og derfra så frem til tunnelen, jamen der er der næsten normal motorvejshastighed igen.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sunny Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Regndans video her fra Dansorkestret. Og i aften der får du altså mulighed for at se det danske fodboldlandshold, eller høre det for den sags skyld i radioen her på P4, når Liga tager over her på den anden side af klokken 18, og den radiovis, der ligger lige rundt om hjørnet. Liga varmer op til den her landskamp, og det er altså en kamp, der starter klokken 20, og det er jo med at få set det danske landshold, eller hørt dem for den sags skyld, den her sommer, fordi de kommer jo så bekendt ikke med til det VM i fodbold, der begynder lige om lidt. Til gengæld, så får du så æren eller fornøjelsen af at følge Danmark spille den her testkamp. Og vi lokker ind af byttet, men det er jo også muligheden for lige at se, hvad er det så? Hvilken vej vil Danmark, og hvilken vej vil landstræner Brian Riemer videre efter skuffelsen over den kiksede VM-kvalifikation? Det er Congo, den demokratiske republik Congo, der venter. Men ikke i Congo eller i Danmark. Nej, det er en kamp, der bliver spillet i Belgien. Og det kan der være en hel masse praktiske, logistiske årsager til, men der er også en historisk årsag. Det er, at Congo har, som nogen måske kan huske, tidligere hedt Belgisk Congo. Så der er faktisk, selvom det er en kamp, der bliver spillet et helt tredje land i forhold til de to, der skal mødes i den her landskamp, så er der faktisk en vis sandsynlighed for, at der kommer godt med tilskuere, for det anslås ifølge DR.dk og DR Sportens liveblog omkring kampen, at 80.000 kongolesere fortsat er bosat i Belgien, og altså sådan mere end 1% af landets befolkning har kongolesiske rødder. Og på den måde kan der godt få, man kan måske godt få fornemmelsen af, at det er Congo, der er på hjemmebane, når Danmark møder Congo. Det er Congo i aften klokken 20. Liga på B4 er klar på den anden side af en radiovis til at bage op til kampen og følge kampen, ikke mindst, når Danmark skal forsøge at få vendt stemningen lidt omkring det landshold, der nu får en lidt længere sommerferie, end man egentlig havde ønsket.

Mundersborgen fik du her fra Verona Camacho på en eftermiddag, som nu er blevet til en aften, hvor vi har haft en del fokus på det nye regeringshold. Det tog vi videre og talte om at få sat det bedste hold i det hele taget. Og hørt fra en masse forskellige gode folk om, hvordan man får sat det rigtige hold i alle mulige sammenhænge. Vi kan altså som sagt se frem til, om Brian Riemer har sat det rigtige landshold, når Danmark spiller mod Congo i aften. Følg den på Liga på B4 her efter en radiovis. Ha' en dejlig aften.

0: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd. Og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard som

0: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på. I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
1: Du ved godt, det sender signaler.
0: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
2: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
0: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
3: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
0: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
4: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
0: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
5: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
0: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
6: Et evigt minde.
0: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
6: En helt særlig metode.
7: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
8: This is not just a fantasy. This is a choice.
7: Det er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
9: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
7: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
9: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
7: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en byge, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM-slutrunden i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hober sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold af siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde, og ligesom være forhold på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde, så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkampe sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis, det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til. Come on, get

0: Morten sammen med Nick og Jay med Aura. Se på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været, men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League, og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af alle de her debutanter, nogle af alle de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænsede muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

Estea. Eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og så skal jeg lige om, så kommer et her, ja. Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forside, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst oppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds app. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i det her nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så leg med. Der er en præmie, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kan du sagtens. Det kan du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo så Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu hvis jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår, spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sportstiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt i den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radioavisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det
1: måske mere mulighed. Oplagt.
0: Det er Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder IDS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, det betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, ja, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med befjæl af mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farlov. Det er klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsminister i dag blev præsenteret. Og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier. Og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer. Blandt andet Michael Nielsen, der er svinebunden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det. Jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.

0: På den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Mod nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
2: P4. Du lytter.

0: Noah over byen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, sikke da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20, Holland mod Algeriet, det er 20:45, Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM-slutrunden, men der er altså en god uges tid til, at den begynder.

Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne. Men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab. Danmark for eksempel. Fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kamp, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus. De havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej.
0: Ja. Det er som et åbent, væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føltes som om, at det var i forgårs. Og så kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og så var der en aften i Prag.
0: Ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM. Og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da så i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommer 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire. Det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne. Og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Congo, som kommer på banen til optakten. Og der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fulde i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårdsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er da noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Congo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kending, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo et det er Congo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Congo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea, han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne, der er de mere rutineret. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så er Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen for selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo, liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start. Og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vanløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde en mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der allerbedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter, sekunder eller husk nu for alt i verden. Fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel, ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lur mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige, lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold. Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt i reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spilletid. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham, og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række, og eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmænd, og spændende tider også for de danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i altså, jeg har lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af et postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskampe, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne jo godt sådan indikere, er det ved at være slut. Og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut. Og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter. Men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau. Men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille lidt fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028. Også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland. Men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det, som han har sådan sat som mål som den sidste turnering for det danske landshold.
0: Og altså, nu giver det lige tid til at rømme dig, Kravl, hvis du lige skynder dig lidt,
1: ja,
0: for den der væk af halsen. Fordi jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart. Altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk, sandsynligvis ikke Superligaen, der han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader.
2: Jeg kan

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo en gang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op ved VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et særsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne troede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så, de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu siger vi, altså, det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo, eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i hovedsageligt i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20.
1: Vandt
0: jeg en pose?
1: Du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jamen, jeg henter en ligamulepose til Havsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som så har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder. Og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid. Og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

bremsen sammen med Kabak North 32. Du skal til at råbe nejne, hvis du ikke har afleveret bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Stå til 12-12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter og sekundtal for, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

Hus forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: Field for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen, og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er i stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primærerhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend-Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er komplekse erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige,

0: Det var Dominic Fike og nummer 3 Nights.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravler. Selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det da været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem. Nu det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet, sender bolden ind fra højre side. Den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Hausborg, meget, meget fine lyseblå dragt.
0: Super flot.
3: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke er dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, at han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nissen Christensen ude i højre side. Vi er ved at tale om de flotte

0: Ja. Kongolesiske dragter. Jeg tror, det bliver en... Der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Kongo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et...
1: samleobjekt. Jeg kunne godt se... Altså, du er jo lidt af en connoisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
0: Ja, det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der sådan aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal. Og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
1: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne ikke nogen, du ser til daglig.
0: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Kongo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Kongo. De skulle jo faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cádiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Kongo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Kongo eller har været i Kongo. Og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cádiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Kongos franske træner holdt, at de satte sig altså på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet. Her hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke det sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden. Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme, Andreas Christensen også, Rasmus Nissen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af de danske modstandere fra DR Kongo her i aften. Der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne, der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder så bolden ind i eget straffesparksfelt. Hvor du er ved at få nervetilfælde, det vil jeg også sige. Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med, at spille nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat til afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Kongo, tester VM-formen af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra det er Kongø nok ikke sådan en ting, så at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Kragh.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Congo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Congo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Congo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Congo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr her og en god målscorer for Congo, ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være maks presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Congo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Congo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til en angriber fra DR Congo, så var han så både hurtig og overvågen nok til selv at komme tilbage og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Congo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sætte den ud til et indkast til DR Congo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp. Testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen. Det er Congo. Der har spillet 19 minutter af første halvleg. Og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre her, synes jeg. Nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg, i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Ham vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der, der var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden. Og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp. Altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation. Men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst endnu, hvor mange udskiftninger der egentlig er tilladt. Normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt, som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre-Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spilleren i den lyseblå trøje for DR Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften. Og tillykke gjort med det. Jubilæum 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre-Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det her det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål, den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i det belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Grau.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand? Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark, men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpebegivet og sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned for Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i strafsparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomme problemer med at få bolden ud af farzonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i strafsparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af strafsparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold nåede i ubalance. Joachim Mæhle er havnet inde som midterforsvar efter det danske angreb nu, hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par holdkammeraterne, Pierre Højbjerg, Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstreside. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys' Shape of My Heart. Tidligere på aftenen, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Liège og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså, det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså, vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han får stanget kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Derondt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Kongo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Kongo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Kongo kvalificerede sig til VM, vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, i 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Congo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage. Og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Congo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Congo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Congo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg. 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går det efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lange kommentatorkarriere, men så vil jeg fløjte af, før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad.
0: Nej.
1: Så meget gange var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, det er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne lige tidligt hjem fra arbejde.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen, det er Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: Du får meget mere liga efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye S-SF-MR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte af et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det vil være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer, klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller, Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark. Og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund. Får den over i højre side, hvor han ligger. Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen. Ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som daglig optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spilletid her på det seneste, også scoret nogle mål. Har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det fejrer faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overlæggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp.

deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Lies. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Dirond, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Der var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget i øjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. De så hans lidt afslappet forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afviklet et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Sådan, så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om en mand, der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om han har... Altså, jeg tror simpelthen, at han har en god aftale i aften altså, efter det her. Altså,
0: så, fordi, en reservation, hvor det går stramme.
1: Ja,
0: kunne det være
1: noget,
0: det?
1: Noget i den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der er spillet 10 minutter, stillingen er stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula. Den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Osula. Han har ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og var også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og hvor de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der bliver taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, det var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind. Og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlæg i straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Ind med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Ærefester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sunge og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Liège den her aften, hvor herrelandsholdet fodboldspiller testkamp mod den kommende VM-deltager. Det er Congo, der har spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt for Klipping. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: Men det er simpelthen, skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på 2 dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, der ikke var nogen udvisning af den.
0: Det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, der kommer et mål nu her, i hvert fald bolden ind i strafsparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, at jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, 23-årige angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden, afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser, bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende, ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, så en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Wissam, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere eller mindre permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre. Det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side. Og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld en rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège. Og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart der får afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Krav. Du skal over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, som er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derovre, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt for Klipping, han også har registreret sig, fordi så og det hele er jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp. Helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026. Hopper ind der, så står der VM-spil, og du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier. Og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet, 0-0 mellem Luxembourg og Italien, den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Diaz i aften, Andreas Krag?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på. To gange faktisk lige på stribe, det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber, og kom også forbi den danske målmand, Philip Jørgensen, med en meget spidsvinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der blev et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024. Dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu har han så lige fyldt 25 og kom ind og få spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: Og jeg bemærker nu, du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, at der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere. Det er Kongo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Kongos, det er Kongos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var, ja, der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne. De er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inde her. Her Oliver Provskov, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Provskov, han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Provskov, eller et eller andet en fiber måske i lægen. Det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Provskov, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han ville faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: hvornår han fløjter af.
1: Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League. Og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man kan også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Provskov, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: Hun kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, der er optræk til noget en gang imellem, altså sådan, blev lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Nu er senest Lukas Høgsberg kommet på banen i stedet for Oliver Provsgaard. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side, og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongoliser, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen. Heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har også heller ikke været noget VAR. Så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren. Og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok, Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvlejkrav, fordi at kampens dommer valgte at blæse efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører i hvert fald på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at denne gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, at det har været farligst her til sidst, fordi så farligt har det heller ikke været, men dem, der har haft bolden mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre-Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røgte over hos Christian Eriksen, og når han så er skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoleserne sparker væk, og på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind centralt. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh, videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hinanden rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt, og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at fundet vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp og har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen. Men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned. Og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoliser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Han står også og slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet, og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presse, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Ed Sheeran sammen med Cyril og Camera. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gang skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som I skal prøve at løse. Lige om lidt før natten, det er Stine Bram,

0: Magtes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu, siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til P4.

0: go. Louis Capaldi og Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy, så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For Mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan. Det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulret her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren den 3. juni i dag. Og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: En af de bedst sælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til. Her er hun med Crazy.
1: Wish I take it easy on myself sometimes.

I should cut it just me, baby. I think I might be, I think.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som er rundt vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med ind i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk. Og så tilbage til Aerosmith. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Der fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
3: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd, men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her resort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
0: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens 5 frugtplukkere befandt sig i 19. 2 udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her var det Danser med Pia. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Den kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukkere end smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete en gang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er forstadens drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lært at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

Gad videre, om Sombra går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han der lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogle vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet. Listen.

binder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: in and hearing how your day has been.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag, hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
4: The negotiation itself is going very well, actually.
1: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, og myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må jo komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stavridenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det